0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
22: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
22: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nova.
19: Start dagen med GoNova.
20: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
23: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
24: Norwegian.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik en kuldegysning her.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Skru op for spændingen,

0: hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: 3. Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
9: En mikrofonlus.
8: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
7: Nova.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt

0: rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: So, before you go, could we try to hold on tight?
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Good times, good times.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
0: Start dagen med Gonova.
22: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer.

0: og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Godmorgen. Lørdag starter med spredte byer og mulighed for torden, men også lidt sol. Det bliver 17-22 grader.

0: Gonova Special.
1: Hvor vi lige nu snakker om verdens bedste frokostordning, eller i hvert fald Danmarks bedste. Og vi skal snakke med Maria fra Herlev. Hej Maria.
2: Hej.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har verdens, eller i hvert fald Danmarks bedste frokostordning.
2: 100. Det har vi.
3: Hvad får I?
2: Jamen, vi får en blandet buffet. Og vi har jo både folk, der er vegetarer, og folk, der elsker deres kød. Og så er der dem, der gerne vil være sådan lidt midt imellem. Og man kan det hele.
1: Ej, hvor lækkert.
4: Hvad er det lækreste, de tilbyder?
2: Ah, det er jo, for mit vedkommende er det jo altid desserten.
1: Har de dessert med? Hver dag?
2: Det har vi kun om torsdagen, fordi ellers bliver vi jo måske en lille smule for tykke af det der.
1: Fair nok.
3: Hvad kunne I have dessert?
2: Jamen, det kan være Snickers i, altså hjemmelavet Snickers i. Det kan være alt. Altså. Og hvis der er noget, vi ønsker særligt, fordi vi skal holde en fest på arbejdet, jamen, så kontakter vi køkkenet, og så tilbereder de noget mad, der passer ind til det her fest også.
3: Hvor arbejder du henne?
2: Det er faktisk lækkert. Jeg arbejder i noget. Det er noget, der hedder McVenture oppe i farmen.
1: Har I søger I ansatte? Og
2: Snickers i? Ja, det er godt, der er altid plads til en ekstra ved buffeten, ikke?
1: My god.
3: Hvad koster den her frokostordning?
2: Lige omkring 35 kroner om dagen. Jeg kan ikke engang gå ned på 7-Eleven og få en sandwich.
4: Nej. Det lyder som om, det er det værd, jo.
1: Tusind tak, Maria.
2: Det er også.
4: Du skal have æggesalat i dag, kan jeg se.
2: Men det er for lækkert. Ja. Det er for lækkert.
4: Og der er jo dessert, det er jo torsdag.
1: Frød. Maria, velbekomme, når du kommer så langt.
2: Men tusind tak, og god dag.
1: Ja, i lige måde. Hej. Janne fra Tappernøje, god morgen til dig. Vi slår lige op for Janne. Kan du høre os?
5: Ja, jeg kan sagtens høre jer. Kan I høre mig?
1: Yes. Det kan vi. Du har efter sigende Danmarks bedste frokostordning.
5: Ja, selvfølgelig har vi det. Jeg arbejder på et bosted ude ved Asgård Huse ved Tappernøje. Og der har vi en kok ansat i vores køkken til at lave den mest fantastiske mad for beboerne og for personale hver evig eneste dag.
4: Er det varm mad eller kold mad?
5: Det er for det meste varm mad til middag, og om aftenen, der er det, smørbrød, pålæg og så videre, man kan lave, ikke?
4: Ved du, hvad I skal have i dag, for eksempel?
5: Ja, i dag, der skal vi have indbagt kylling, og så er der jo altid årstidens frugt og grønt til. Mm-hmm. Så en masse lækre salater og nyopgravede kartofler fra haven. Oh. Det kunne være Hokkaido, der er tilberedt i ovnen med alt muligt lækkert. Bønnesalater. Hvad har vi ellers?
1: Nej, det er Janne, det lyder jo lækkert.
4: Der bliver kreds.
5: Hjemmelavet agurksalat, hjemmelavet sylterød bedre. Solbær-syltetøj, alt hvad hjertet begærer.
3: Og nu siger du så, at I skal have om aftenen, der får I så smørbrød. Jeg plejer altid at sige, at jeg synes, det er lidt kedeligt med smørbrød, men er han så god til at diske op med noget lækkert pålæg?
5: Ja, altså der er jo, man kan selv lave sit forskellige pålæg, ikke? Mm-hmm. Så det er råbrød med diverse ting og sager, så er der også en lun ret til. Så der er jo, der kunne være rester fra, frokosten, der er tilberedt på en anden måde, eller skåret op som pålæg. Og så er der jo alt det hjemmelavet til, og friske æg fra hønsene, der går ned i vores stald og det hele.
1: Ej, okay.
5: Så det er virkelig det bedste sted at arbejde, og vi får så lækker mad hver eneste dag. Så det kan simpelthen ikke være bedre.
1: Ej, hvor lækkert. Og det er da vel ondt.
4: Ja,
1: tusind tak, fordi du ringer og deler om det, Jan.
5: Jamen, det var så lidt. Ha' en dejlig dag.
1: Ja,
5: og tak for et skønt program.
1: Tak.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass-sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: so nice.
1: Det her er Gonova.
2: Har I set, at der kommer en How to Lose a Guy in 10 Days 2?
3: Det har jeg ikke set. Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt. Den kom ud i går, den nyhed. Kate Hudson, som jo er hovedpersonen, hende der ligesom prøver at komme af med ham. hun er producer bag.
3: Ja.
2: Og det vides så ikke endnu, om hende og Matthew McConaughey skal spille i den. Men han har efter sigende fra meget få uger siden været ude og udtale, at det er hans yndlingsfilm, han nogensinde har medvirket i.
3: Wow, det er vildt at sige.
2: Er det
3: han
2: en
3: har
2: udtalelse?
3: Været med i så meget.
2: Ja.
3: Wow.
2: Så ja. Altså, jeg tænker, wow. De skal være med.
4: Men det er, fordi det er sådan en, hvad kalder man, love
2: rom-com,
4: ikke?
3: Jo, ja. Og dem har han jo også været med i flere år.
2: Ja. Vildt mange jo.
4: Dem har han lavet rigtig meget, og han har spillet over for Kate Hudson 1000 gange.
3: Ja, det tror også, hun er en
2: skøn. Good friends.
3: Ja, lige præcis. Men alligevel at sige, det er ligesom Hugh Grant, han har jo også udtalt, at hans yndlingsfilm, det er Paddington 2. Den er også god, men det er stadig sådan lidt vildt at sige, fordi det er jo sådan lidt... Ja, det er godt, men det er en
4: familie. Lidt quirky.
5: Det er uventet, fordi han startede jo som rom-com guy, og så sagde han bevidst nej til de roller i en periode, fordi han ville lave noget andet, og så blev han jo meget
3: Matthew eller Hugh?
5: Matthew.
3: Matthew, ja, det er rigtigt, han har True Detectives.
5: Men han nævner så stadigvæk den film,
2: som hans
5: han
2: yndlings.
4: Men den er også, jeg elsker den, er altså kærlighedsbrænden, jeg elsker den film.
2: Yeah.
4: Men vil I høre et lille fakt om Matthew McConaughey?
2: Ja, kom med det der, altså.
4: He does not wear deodorant.
2: Altså, har du lugtet til ham? Har du lugtet til ham?
4: Jeg har aldrig lugtet til ham, men han har faktisk udtalt, og det er helt tilbage i 2005, der udtalte han i et interview, at han går ikke med deodorant. Han synes, at en mand skal lugte af mand og lugte af sig selv. Og meget sjovt nu med Kate Hudson, som jo har lavet en del film med ham.
2: Ja.
4: Hun har joket lidt med det og sagt, jeg kan simpelthen lugte ham på afstand. Og hun har prøvet at give ham sådan en salt, man kan få sådan nogle saltdeoer, og give ham sådan lidt, brug den her i stedet for. Og det har han simpelthen nægtet. Han går ikke med nogen former for dufter. Han går heller ikke med kolonne eller noget som helst.
3: Og det synes jeg er fair, for det gør jeg heller ikke. Så det synes jeg er fair nok.
2: Men at bruge deo og skulle...
3: Er lige lukke lidt for porerne under armene. Hvis man lige,
2: ja. Nej, det er næste kærlighed at gøre.
3: Men han er jo så flot, så hvad?
5: Ja, jeg skulle også til at sige, at man skal være en flot mand, hvis man skal slippe afsted med ikke at gå med det.
4: Der vil jeg skide på, hvor flot du er. Hvis du lugter dårligt, så er du ude.
3: Men det er jo ikke sikkert, at han lugter dårligt, hvis han lugter af sig selv. Der er jo nogle mænd, der bare dufter dejligt.
2: Da, man kan jo også sige, at hvis du er tiltrykket af nogen, så kan du elsker du deres duft.
3: Ja, det er jo det.
4: Den er jeg med på. Men jeg tror
2: og det er jo
4: også,
2: virkelig ham, du får.
4: Ja men vi kan huske, at vi har talt om det der med hårvask. Det her med, at man tænker, at håret lugter, men hvis du han vasker sig jo stadig med vand jo.
3: Ja, det gør han. Han har mange børn. Prøv at høre, han har det dejligt.
2: Men med den på, så håber vi da, at Kate Hudson, hun kommer igennem den lukkende omgang, hvis de skal filme en tour. Jeg krydser i hvert fald fingre for, at de begge tour med.
1: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fornyd dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
9: Jeg fik en kuldelysning her.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu, lyden.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Godmorgen, du står op med morgenshowet, som har to cykeltyve på holdet. Mindst, måske ovenikøbet flere, men i hvert fald, hvad vi ved af. Og så har vi en del blandt vores lyttere også på 70 11 9000. Vi har Michelle fra Odense med os. Godmorgen, Michelle.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor stjal du en cykel?
2: Altså,
1: vi hjem fra byen. Okay, føler du det at retfærdiggøre at stjæle en cykel, man skal hjem fra byen? For det virker som om, at det er den mest brugte undskyldning.
2: Nej, det er overhovedet ikke okay.
1: Men i situationen, ja. Hvor langt skulle du?
2: Jamen, jeg boede 10 km fra centrum af Odense.
1: Ja.
2: Og synes det var lidt langt at gå, og pengene rækkede ikke lige til en taxa, og ja.
1: Nej.
3: Og øver.
1: Nej, og det er problemet med dårlig offentlig transport.
3: Mm-hmm.
1: Det bringer simpelthen folk ud i kriminalitet.
2: Det er vel at mærke mange år siden, vil jeg gerne lige pointere.
3: Ja, det er klart.
1: Har du nogensinde forstjålet en cykel?
2: Det har jeg også, ja.
1: Ja, og det er pisseirriterende, ikke?
2: Jo.
1: Hvad er det for nogle typer?
3: Var det en løgn, at du fik den stjålet?
1: Det er sådan bare... Halløj, det var karma, der ramte dig i nakken der.
2: Og det var en dag efter, så ja.
3: Nej!
1: Ja,
3: så er der ikke noget.
1: Nå, men din cykeltyvkarriere er overstået nu, ikke?
2: Den er overstået, og den var ulåst. Så det var det ikke det, I kaldte det bare låne, eller hvad?
1: Jo, jeg tror.
4: Eller det, nej, jeg tager det tilbage. Det er brug her, man skal passe på, hvad man siger i radioen.
1: Ej, mig, hvor
2: hun
1: er blevet så...
2: Det er ikke okay. Vi er meget ved.
1: Du er blevet bange på din gamle damer.
4: Ja, det er jeg.
1: Tak, Michelle. Tak for ringen, og god dag.
2: Ja, lige meget.
1: Tak.
3: Hej.
1: Michelle ringer fra en bil, som hun har stjålet her.
3: Den var bare ulåst. Stod foran Lidl.
1: Martin fra Køge, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Ej, du er også en cykeltyv. Vi er bare interesseret i, hvorfor stjal du en cykel?
5: Ja, det var, jeg var på ferie på Ibiza, og så jeg havde lejet det her cykel i en uge.
1: Mm.
5: Og jeg synes, det simpelthen var så fedt, og jeg havde ikke nogen cykel derhjemme. Så jeg gik ned i en anden cykelforretning, fik en kasse, pakkede den ned og tog den med hjem i flyet.
3: Det er løgn. Nej, har du taget den med flyet? Nej.
5: Det gjorde jeg.
1: Hvor meget kan du pakke den? Det går ikke som håndbagage, du skulle tjekke den ind, ikke?
5: Jo, jeg skulle pakke den ind og tjekke den ind som ekstra, så jeg skulle skille den ad og lægge det i kasse, men jeg er jo gammel cykelmekaniker, så det vidste jo hvordan.
1: For fanden, Martin.
3: Martin, det er simpelthen for nice, altså, for at være helt ærlig.
1: Men det sjove er, at Martin, fordi han gør det med overlæg på en anden måde, og ikke mens han har drukket alkohol, så er man sådan lidt mere, fortørnet over det, end alle de andre. Han er jo ikke mere cykeltyv, end de andre er.
4: Og de andre, de stillede den igen.
1: De stjal en cykel!
3: Martin stjal den bare overseas. I det mindste, så er det sådan import-export. Der er jo sket noget.
6: Men Martin havde været på Ibiza, så det er jo også en form for hjem for byen, ikke?
3: Ja, det synes jeg godt nok også.
1: Går du igen. Og det er sjovt, du lige skulle få en form for forståelse over fra Jakob, vores producer. Det kommer vi tilbage til om lidt. Martin, tak for ringet, og god dag.
5: Det er tak lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Fordi en af cykeltyvene det her på holdet hedder jo netop Jakob.
6: Ja, jeg skal gøre det kort. Jeg var til noget privatfest på Skibyegnen. Jeg er fra Roskilde. Det er et godt stykke væk. Der sker det, at hukommelsen den lige pludselig sætter ud af kraft. Og da jeg kommer til mig igen, der cykler jeg på en cykel ude på en landevej, og jeg har ikke mere strøm på min telefon. Endte så heldigvis med at vælge den rigtige retning i rundkørslen, og jeg fandt et busstopsted og kom hjem og satte cyklen fint. Men jeg var i chok over mig selv, fordi at, det er ikke noget, jeg synes normalt er inden for mit moralske kompas. Men der sad jeg altså på en stjålet cykel.
1: Ja.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Og den forklaring holder han fast i.
6: Mm. Ja.
1: Den anden cykeltyv har et navn, der starter med C og rimer på Aveline.
7: Ja, men altså... I har jo hørt historien fra alle de andre, næsten. Den stod ulåst, og den var rusten og havde tre punkterede dæk. Jeg cyklede...
4: Tre punkterede dæk?
7: Nej, jamen det var en trehjulet.
1: Man ved, at det er en brænder, hvis du stjæler en trehjulet.
7: Okay, der... Ja, okay. Ej, så meget gik moralen heller ikke til, for trods af, at der var lidt inde på os. Den havde to punkterede dæk. Hvem nu ved jeg engang? Jeg vidste ikke, de var punkteret. Den stod ulåst og alt det der. Og så cyklede jeg måske 20 meter, indtil det gik op for mig, hvorfor den stod ulåst. Hold kæft, et stykke skrammel. Og så stillede jeg den igen.
1: Ja. Den, som hurtigst vil bukke under pres her på holdet, det er Karoline. Altså, jeg vil sige, hvis nogensinde, at nogen skal holde på en hemmelighed, så er det ikke dig, man skal fortælle den til.
7: Ej,
1: det kan jeg høre. Hold nu kæft med forklaringen.
7: Nej, men altså.
1: Lad være med at stjæle cykler. Det er ikke okay. Ja, nej, det er ikke okay. Selvom vi kan grine af det her mange år senere.
7: Ja, fordi det er lang tid siden.
1: Mm.
8: Det bedste fra morgenradioen.
0: Gunova Special.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Godmorgen. Lørdag starter med spredte byer og mulighed for torden, men også lidt sol. Det bliver 17-22 grader.

0: er der nogen, der vil have en update på mit støjproblem om natten, fordi ved hjælp af Jakob, vores producer, tror jeg har lokaliseret, hvorfor det støjer på Frederiksberg om natten.
1: Kom med fortæl.
0: Det ser ud som om, at der er noget, der er i gang på ved Langgade station. Det ligger i Valby, og det er ikke langt fra, hvor jeg bor. Og jeg bor på 6. sal, så det vil sige, at lyden den kan nok godt rejses den henover i stilheden husene.
2: Det er fuldt flugt, 1,5 kilometer for dig eller sådan noget?
0: Nej, slet ikke. Jeg vil tage 300-400 meter,
2: jeg tror. Jeg boede lige rundt om hjørnet fra Langgade og meget tæt på denne stadigvæk. Ja. Men det er en anden kommune.
0: Det er en anden kommune, altså det er næsten så kort, som man kan kaste en sten derhen, det må man ikke.
2: Det har du lyst til lige nu.
0: Men der står åbenbart, at der er noget spor og vejarbejde. Foretages løbende vedligehold og mindre spærringer i nattetimerne, samt større banearbejder af Banedanmark. Er det nok det, dem der, hvor de så lige har lukket S-togssporene ned i en times tid eller to, og så skærer de ting ud og sætter ting på igen?
1: Men står der så, hvornår de er færdige datomæssigt?
0: Nej.
1: Det var da det værste, tænkte
3: jeg. Stod op på et skilt, jeg læste. Jeg tror, de er færdige den 27.
1: Ah, det er først om to dage.
0: Er det rigtigt, så på fredag?
2: Torsdag er jo 27.
0: Okay, jeg har nemlig overvejet ørepropper, jeg har overvejet at sove med sådan noget noise cancelling, AirPods i.
1: Ja.
0: Men jeg har prøvet at sove med AirPods i. Jeg synes, det er svært, for så skal man ligge på ryggen.
2: Ja, for det trælser lidt.
4: Prøv at høre, vi har et gæsteværelse. Og du er velkommen. Nu løser jeg dit problem.
0: Tusind tak.
4: Altså, og så kigger du på mig, som om jeg har sagt, du har lort under skoen. Altså, hvorfor?
0: Overhovedet ikke. Jeg var bare så chokeret over din generositet. Det var det, der ligesom slog mig ud af kurs, Majbet.
4: Du har kendt mig så mange år. Hvorfor kan det komme bag på dig, at jeg rent faktisk er mild og blid indeni?
0: Jeg ville jo gerne være kommet med et comeback, og altså, samtidig så tænker jeg, det var faktisk enormt sødt af dig, at tilbyde det. Det vil jeg overveje. Tusind tak for at tilbyde mig.
1: Ej, det kunne være helt vildt hyggeligt at høre, guys, om...
4: Vi har spist et skridt i aften, så kan du også komme og få mad.
0: Og alt er så dejligt ved...
1: Pyjamas party, guys!
0: Sleepover. Og men, vi skal også lige huske på, at mig og mig, vi har været sammen i mange år her i radioen.
4: 14.
0: Men en af årsagerne til den store succes i vores langvarige forhold, Maja, det er, at vi begge to får løn for at være sammen. Ja. Og det gør vi
4: og
0: ikke.
4: Og du får ikke penge for at komme hjem til mig. Det
0: gør vi ikke i fritiden, jo.
4: Nej, det er rigtigt.
2: Husk, jeg har en pause i løbet af dagen.
0: Og det er også
2: det. Og det kan du ikke få, hvis du skal hjem og
0: det er også en del af attraktionen.
4: Må du være så og støj, du? Idiot.
0: Ja, jeg lover, jeg brokker mig ikke over det. Resten af perioden, hvor de laver sporarbejde.
2: Så får du bare tilbud igen.
0: Nå, nej, ikke så meget. Det er
4: jeg også... aldrig tilbud igen, tro mig.
0: Det virker ikke så sødt, at det brokker sig, efter man har fået tilbud om, nogen vil løste for en.
2: Ja.
0: Nej. Så tusind tak, Majbet.
4: Værsgo.
5: En speciel start på dagen. Det

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel jurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: Gunova Special.
1: Antonio fra Holstebro, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Er der taget fri den 19.
2: Ja, det kan jeg regne med, at der er.
1: Hvornår tog du fridag den 19. hvor GTA 6 kommer?
2: Jamen, jeg har taget flere fridage, fordi at det er jo blevet udskudt nu. Jeg ved ikke, hvor mange gange så har de lovet, at så kommer det til januar, og så kommer det til, så kommer det til august, og så kommer det, så bliver det udskudt igen.
3: Ja.
2: Så nu er man har ventet. Jeg er jo kun 20 år i Holstebro, så jeg har jo gået og...
1: Du ventede halvdelen af dit liv?
3: Ja.
2: Jeg var en lille dreng, da GTA 5 kom ud, og jeg kan huske, at vi sad og spillede det på sådan en slags lille Nintendo. Første gang, jeg prøvede det, det var i Frankrig nemlig, da jeg var over for at passe børn, jeg må have været 11 eller 12 kun jo.
1: Ja.
2: Og det var også lidt uhyggeligt, at man kan løbe og skyde hinanden af det, men jeg har fået gennemført både story mode, og så har jeg GTA Online, og
3: yes,
2: været rimelig godt inde i det, så jeg... Det er en stor dag. Ventedag.
3: Du lyder helt rørt.
2: Jamen, jeg går ude på en kirke nu og klipper lidt væk en privat opgave her. Og så hører jeg på høreværnet, så hører jeg simpelthen, at man kan lige ringe ind, hvis man ved, noget man kan tage.
3: Ja.
2: Jeg var faktisk en af de første i Danmark til faktisk at gennemføre story-moden i GTA 5. Jeg må have været... Altså, der var jo... Jeg var en lille dreng, jeg tror, jeg var 11 eller 12 eller sådan noget, da jeg gennemførte story-moden der. Og jeg synes, det var et mega fedt spil, men jeg havde en mor, der var lidt imod, at man...
3: Jamen, det er fordi, de havde skrevet det på skoleintra.
1: Ja, og også fordi, at der står på spillet, at man skal være 16 for at spille.
2: Ja, lige præcis.
1: Så derfor hænger sådan
2: sammen. Lige præcis, så det er... Ej, men det er, jeg glæder mig til det, og det bliver en stor dag. Jeg følger jo en livestreamer, der hedder Aiden Ross, som faktisk, det var jo lidt ude, at det var faktisk var ham, der havde betalt nogle hackers lidt til at give ham et leak af, at han er jo sådan en gamer. Så det var jo noget med, at han havde betalt de der hackers anonymous for at leak noget af den GTA 5, fordi at hvis han kan gøre det på stream, det kan han jo tjene millioner kroner på.
3: Ja, det er klart.
1: Men kan du ikke bruge, når du er i fængsel, skal man lige huske på.
3: Nej, det er det.
2: Men det er simpelthen, altså jeg blev lidt, sådan, det var lidt uhyggeligt, da det var, for man har jo set før, at spil de bliver leaget, og nogen, der faktisk har været inde og hacket sig ind på hjemmesider, altså, og TV, altså godmorgen, England, og så, altså, du ved, hacket sig ind på det faktisk, og leaget ting der, altså derover. Det har jo været med den gang, at Overwatch, det kom ud. Der var der også noget leak af det.
1: Jeg vidste den måde, vi kunne få Antonio til at være stille på, det var ved at spille musik, så han er i game mode!
2: Det kan
1: man godt. God fornøjelse, Antonio, og tak for at lytte med, og tak for at ringe til os, og tak for begejstringen.
3: Ja, er du ved mig, mand?
2: Det er en god dag.
1: Hej.
2: Hej. Hej.
3: Ej, man kunne høre, at han også blev helt rørt.
1: Det var jul, ja, mand. Men man skal ikke tage fejl af, hvor meget spil betyder, altså hvor meget energi, der bliver brugt på spil og sådan noget. Det var, i gamle dage gik man ud på vejen og spillede fodbold eller et eller andet. Nu er gaming bare, det er en kæmpe ting. 19. november, hvis der er nogen, der melder sig syge på den dag, så ved du hvorfor. Så har du hørt det i radioen her hos os.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: lame, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Norwegian.
21: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
20: Norwegian.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af.
1: Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
14: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Gunova Special.
2: Ricky Gervais, han er i byen. Jeg elsker ham. Altså, han er så dejlig upassende på alle sæt og vis. Ja. Men hans show blev selvfølgelig udsolgt på sådan nærmest et splitsekund.
3: Ikke? Komiker.
2: Ikke? Ja, komiker. Ja. Undskyld, ja. Komiker, nej, nej. Og han har været vært på Golden Globe, så han er typen, der kaster alle under bussen.
3: Ja.
2: Enormt selvfed på den sjove måde. Og det var kun de få rå og meget hurtige, som kan få sig et godt grin til ham, fordi showet er naturligvis udsolgt. Så jeg tænkte, at jeg elsker, når man hører en god joke. Jeg elsker at få folk til at grine. Jeg er ikke altid god til det. Men og jeg kan godt lide at få jokes fra andre også. Så jeg tænker, vi skal have jokes på tapetet her, den her onsdag morgen. Hvad tænker du?
3: Jo, jo, det kunne være fedt. Nu, jeg nåede heller ikke at få billet.
2: Jeg kan godt starte.
3: Endelig. Endelig.
2: Ja. Altså, I ved godt, jeg hører lydbøger. Altså, for jeg læser sjældent. Men nu har jeg simpelthen købt en bog om lim. Og jeg kan simpelthen lægge den fra mig.
4: Nej,
3: Maj-Brit. Også fordi jeg var sådan, wow.
2: Lagde mærke til, at jeg gik tidligere hjem i går?
4: Ja.
2: Det var fordi chefen sagde, jeg håber, du får en god dag. Så var jeg nødt til at gå hjem.
3: Du er så vild.
5: Har du selv fundet på den der? Det kan man godt høre.
2: Kan du gøre det bedre?
3: Hårdt lagt. Hårdt
5: jeg har en god en, den har jeg ikke selv fundet på.
3: Og men kom med den.
5: Måske har jeg hørt den.
3: You never know.
5: Hvad kalder man en kriminel lama på Fyn?
3: Hvad?
2: Balama.
5: En balama,
3: nej,
5: det er
3: nemlig
5: rigtigt.
4: Det var meget sød.
3: Okay.
2: Og nu vi er på Fyn, så vil jeg da bare lige sige, ved du, hvorfor fynboerne elsker at lytte til Gonova?
3: Hvorfor?
4: Jeg elsker måde til
2: posten. Det er radio.
4: Det var sjovt. Det var faktisk sød. Det skal være, hvis vi slukker.
3: Man må gerne smide nogle regioner under bussen i dem her. Må man ikke det?
2: Jo, man må gerne. Vi elsker jokes. De må gerne være. De skal være radiovenlige, vil jeg sige. De skal ikke være onde.
3: Ved du hvad, vi har Susanne med.
2: Ui.
3: Hej, Susanne.
6: Hej.
3: Godmorgen.
2: Hvor er du fra, Susanne?
6: Jeg er fra Lem.
2: Du er simpelthen fra Lem.
3: Hvem?
2: Hvem? Fra hvem?
6: Fra hvem?
2: Nå, jo, men det kunne have været.
3: Og det er jo allerede lidt en joke, Susanne. Du er ikke fra hvor, du er fra hvem?
2: Nå, Susanne, kom med din joke.
3: Ram os.
6: Ja, ved I godt, at det er med mænd, som er spejlpølse. Begge dele, det består kun af 50% fedt, og resten, det er gammel gris.
3: Ej. Susanne! Ulovligt. Ulovligt.
2: Den var god, Susanne. Den kan jeg lige. Jeg skrev den ned.
5: Så kører man smidt under på.
6: Det var godt.
3: Tak for det, Susanne.
6: Selv tak. Hej, hej.
3: Hej. Heike, godmorgen.
7: Ja, godmorgen, Nova.
3: Godmorgen. Du er fra Rønde.
7: Jeg er fra Rønde, ja.
3: Jeg ved, de er sjove i Rønde. Nu er jeg vokset op tæt på Rønde. Hvad har du af jokes, Heike?
7: Ja, da jeg var yngre, da jeg prikkede mine tante og onkler og alt til mig ved bryllupper, så det er din tur næste gang.
3: Mm.
7: Men de holdt sig op med det, da jeg begyndte at gøre det samme med dem til begravelser.
3: Ulovligt! Okay, elsker. Okay. Jamen, Rønde lever op til deres rygte.
2: Den bedste joke er nogen,
3: også hvilket comeback, det noterer jeg mig også lige, det der.
5: Det er jo det, de unge vil kalde en Uno Reverse.
3: Ja. Det er et kæmpe spejl, det der. Kæmpe spejl. Fabelagtigt, Heidi. God dag til dig, og tak for joken.
7: Ja, tak. Og godt tak for et godt program.
3: Tusind tak. Hej.
7: Hej.
8: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
1: Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Good times.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Godmorgen. Lørdag starter med spredte byer og mulighed for torden, men også lidt sol. Det bliver 17-22 grader.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg har afsløret, at datoen 19. november højst sandsynligt kommer til at betyde sygdage for nogen. Måske.
2: Hvis man ikke har planlagt det ordentligt.
1: Det er jo det.
2: Ja.
1: Og det er derfor, vi forsøger at hjælpe nu.
2: Det synes jeg, man skulle. Jeg har jo en søn, som glæder sig meget til det, der kommer til at ske den 19. november. Jeg havde egentlig troet, han havde fri, men nu har han fået ekstra vagter, og det er han jo vildt glad for. Så nu skal han arbejde, og det er han...
3: Passet.
2: Ja, lidt, du ved, fordi han har glædet sig. Det er GTA 6, der bliver udgivet.
1: Ja.
2: Frigivet, whatever.
1: Frigivet, ja.
2: Officielt, fordi nu er det jo nogen, der har prøvet at...
1: I sidste uge blev noget af gameplay i den nye GTA 6, som har været ventet i mange år.
3: Det blev
1: leaked, og det viste sig, at den faktisk var rigtigt nok.
2: Ja,
1: de troede med bagmændene, at de ville ligge det hele, men det viser sig, at det vist ikke er det hele, de har adgang til. Men det er et legendarisk spil. Er der nogen, der kort kan forklare, hvad det går ud på, som rent faktisk har prøvet spillet her?
3: Altså, jeg kan godt forklare det lidt.
1: Du har spillet, GTA 5, som er...
3: Det seneste, der er for 13 år siden. Jamen, det står jo for Grand Theft Auto. Og så handler det i hvert fald i 5'eren, der har man ligesom nogle tre forskellige figurer, du kan spille med, og de har egentlig alle sammen kommer til på et tidspunkt at krydse over hinandens storylines. Men det handler i princippet om at stjæle biler på sådan nogle missioner og levels, og tjene penge på det. Og så er der alle mulige med skud, altså der er rigtig mange ting, ikke? Det, du er i Los Angeles.
1: Jeg kan huske, at da spillet havde altså virkelig peaked, der var min søn for ung til at spille det ifølge de der aldersrestriktioner, der var på, og der var meget debat om på skoleintra, som det hed dengang, om det var noget, at ens børn skulle spille, for det er meget realistisk, det er ikke så fotorealistisk som sådan, det er sådan cartoonish, men der er, at du kan køre folk ned, og du kan alt muligt, som er meget voldsomt. Og der er prostituerede, der er, jeg ved ikke, hvad de hedder nogle dage, og biluheld, og der er alt muligt.
3: Ja.
1: Og det har bare været et af de største spil ever.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Så.
3: Altså så stort, at jeg i hvert fald ved, min lillebror, da vi var i LA for et par år siden, kunne finde rundt. Fordi at den jo er bygget efter LA præcist. Nej.
2: Er
3: så
2: rigtigt?
3: Han kunne finde rundt på mange af gaderne. Og sådan. Hvis vi så går herop og sådan noget.
2: Oprigtigt.
1: Det er ikke sygt. Sindssygt. 70 11 9000. Giv os lige et ring. Der må være nogen, som allerede nu har taget fri den 19. november, hvor GTA 6 kommer. Måske den 20. også. Har du planlagt efter det? Lad os bare lige høre, hvor du er henne på GTA 6-skalaen. Nikolaj fra Helsingør, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Har du taget fri den 19. november?
4: Det kan jeg garantere dig for. Jeg har taget fri sport fredag, og jeg har sendt min kæreste og mine to børn i La Landia weekendmorgen.
2: Åh, var det godt
1: noget. Så dedikeret.
2: Hold da fast.
1: Har du været ind og tjekke det der leak, som er kommet? Altså, så noget af GTA 6 er blevet lækket, eller venter du, fordi du vil have den rene oplevelse?
4: Altså, de kommer op på de der reels inde på Facebook. Mm-hmm. Og jeg ser dem, men det er ikke noget, der ødelægger noget for mig. Jeg har jo hørt, at der er mange, der har afbestilt deres pre-orders på grund af de der leaks og sådan noget, men altså, der skulle de ikke lade. Jeg skal nok spille det alligevel.
2: Præcis, det er jo heller ikke ægte fans. Altså, det er jo, så bliver det jo dumt, jo.
4: Altså, jeg synes, det er for åndssvagt, det der.
1: Ja. Altså. Er det for,
4: jeg har betalt, og helt lort, det skal bare... Jeg tror, jeg havde givet lige omkring 3.000 for, at mine børn og kæreste og sådan noget, kommer eller lande weekenden over.
2: Men hvad kostede spillet?
1: Det er ikke
4: 750 kroner.
1: Det er ikke ret dyrt for os.
2: 150
1: kroner? Nej, 750.
4: 750.
2: Har du en PlayStation til den? Billigt. Så du skal ikke købe
4: den? Jeg har en PlayStation 5 Pro.
2: Fint. Okay. Ja. Perfekt.
1: Yes. Hvor stor en skærm skal du spille på?
4: Jeg har min egen lille gamerstation derhjemme, men når de er ude af byen, så sætter jeg mig også en fan på.
2: Selvfølgelig.
1: Fedt. Ja, den er på den helt store. Nikolaj, sæt telefonen på ikke forstyr, og så rigtig god fornøjelse.
4: Ja, tak.
1: Ha' det godt.
4: Lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej. Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jette fra Jerslev, godmorgen. Jeg skruer lige op for dig. Hej Jette, så er du på radioen.
2: Ja, det er den. Hej.
1: Så du har været en lille cykeltyv en gang?
2: Ja, det er godt nok mange år siden. Det er over 30 år siden.
1: Men Jette, hvorfor stjal du cyklen?
2: Jamen, vi skulle ned i byen, så var vi jo fri for at gå.
1: Det er klart.
3: Ja, well, det er et godt svar.
1: Ja, i virkeligheden. Jamen, det er jo... Nogle gange skal man ikke grave dybere for at få et svar på at tale om cykel. Jeg gad ikke gå.
2: Og så står der sådan en cykel der ikke er låst. Jamen, fint, den tager vi.
1: Ja.
2: Og så sætter vi den ned ved biblioteket. Så da vi går hjem fra byen, vi skal sgu da lige have den cykel der, så er der fandme en anden, der har stjålet den.
1: Ej, man kan jo ikke stole på folk nogen dage.
3: Belongs altså. To the city now.
1: Og man tænker, at du allerede efter at have stjålet noget og kørt en gang på det, kan få ejerfornemmelse over det.
2: Det er sgu da ikke i orden.
1: Nej, det er totalt dårligt
3: sted. Hvad fanden er det for noget?
1: Jette for fanden. Tak for ringet. God dag.
2: Ja, men selv tak. Hej.
3: Kæft, det sjovt. Måske siger, var det ejermanden, der har taget den tilbage.
4: Ja, måske.
3: Der lige var over på biblioteket.
1: Ja, skal vi afsløre, hvem på holdet det er?
4: Ja, tak.
1: Det gør vi lige om lidt. Clara fra Vejle, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvorfor stjal du en cykel?
5: Jamen, jeg har stjålet flere.
3: Nej,
4: Clara.
3: Hvad er fanden?
5: Ja, men da vi var unge og var til byfest i nabobyen, så var det jo nemt lige at stjæle en cykel hjem, og så... kunne man altid bare banke den der bas, der låst op med en støvle eller en sko. Og så,
3: når du tog de låste?
5: Man slog låsen op, den der jo ind ud, som Dennis snakkede for. Uh-huh. Om, for og så cyklede man simpelthen bare hjem. Og så, men vi satte altid cyklerne ved bæren, så man vidste, at hvis man havde mistet sin cykel, så vidste man, om man kunne finde den dagen.
3: Så vidste man, hvor klaret sat den?
1: Okay, for en eller anden form for god stil er der trods alt.
4: Så den var ikke stjålet, den var bare lånt, fordi der er forskel på at låne cykel og stjæle den, fordi hvis du stjæler den, så tager du den og beholder den.
1: Ja.
4: Det andet, det er bare, at jeg lånte den.
1: Nej.
3: Så låste I den så hen ved bageren?
5: Ja, ja.
3: Nå?
1: Hun er et ordentligt menneske,
3: jo. Ja, det er jo det. Nå, ja. Men det synes jeg faktisk delvist. Er ret fedt, lige at låse den igen.
4: Ja.
3: Ej.
5: Og så har jeg faktisk også stjålet min cykel, eller min søns cykel lidt, eller Cecilie.
3: Ja, okay.
5: Jo. Til gengæld, så satte vi dem hos naboen, indtil han så virkelig troede på, at nu var den stjålet. Så fik han den igen.
4: Men det er jo fordi, han har jo lært af sin mor, at man kan bare banke en lå cykel op jo med en støvle.
3: Han var i gang med at finde en ny.
5: Det kunne man jo dengang.
4: Det kan man ikke mere. Godkendte lås fra Basta.
1: Måske. Mm. Måske. Men det var i gamle dage. Clara, tak for trods alt og få lettet dit bryst.
3: Ja.
5: Tak, og god dag til jer.
1: Og tak lige måde.
3: Hej.
5: Hej.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
9: Norwegian.
10: Ah, Janne, er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
18: varer på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka.
2: gør det enkelt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
21: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Lad os lige tage en status på Gonova her til morgen. Vi kalder det bordet rundt, og det betyder simpelthen, at vi går bordet rundt. Og derfor så kan vi starte over. Hvem skal jeg starte?
1: Men det vil jeg godt, for du sagde, det snart var efterår. Jeg synes godt nok, det var sommer i går.
0: Ja, det er for lækkert.
1: Det var så lækkert, og hele viben omkring det der. Så jeg var ude og løbe en tur. Og der vil jeg lige sige, at det er et kæmpe problem for mig, fordi at jeg svedte så meget ind i mine øjne, at jeg var nødt til at gå. For jeg kunne ikke se noget. Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre, fordi at jeg
2: svedbånd.
1: Jamen, jeg har kasket på, fordi at jeg helst ikke vil have for meget sol i øjnene, og jeg har briller på os. Så jeg begynder også at bruge min bluse og tørre mine øjne med. Og jeg så også en mand, der løb uden ret meget tøj på. Så varmt var det, ikke? Så jeg var lidt... Jeg ved ikke lige, hvad... Så jeg var nødt til at gå. Jeg synes det også, det var lidt pinligt af mig selv. Men,
2: men det er jo ikke for sjovt, man havde de der manchetter engang.
1: Ja, med svedbånd. Lige,
2: du ved, helt svedbånd, helt
1: Bjørn Borg. Men jeg har briller, så jeg skal også have brillerne af på samme tid. Og du ved, men altså...
2: Ja, du må købe sådan en svedbånd, sådan en frotté-ting, der sætter rundt om hovedet.
3: Sådan skibriller måske, Signe. Der er også sådan lidt skum på dem.
1: Det kan suge.
3: Ja.
1: Men hold op, det var dejligt vejr.
0: Ja. Jeg synes, det lyder som en struggling man, som dejligt vejr. Men anyway, okay.
1: Nå, men det var da dejligt at komme ud i det, Dennis.
0: hvad siger du, Jacob?
4: Jeg har fundet en ny video i serien af spændende, hvad skal man sige, YouTube-essays, jeg falder i søvn til. Og i går aftes, der var det Genghis Khan, historien om Genghis Khan, der puttede mig i søvn. Den er jo altid god lige at døse lidt hen til. Vidste I, at han slog sin egen bror ihjel som 10-årig, fordi at han havde stjålet hans fisk?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Du skal da også lade stjæle, altså du skal lade ikke at stjæle, hedder det.
4: Ja.
1: Du skal ikke se sådan noget voldsomt noget.
4: Nej, men det er jo ikke. Det er jo stille og roligt fortalt og sådan. Det er historien.
1: Se de der borge, Dennis plejer at gøre.
2: Det er ikke det, du siger. Det er måden, du siger det på.
4: Ja.
2: Ja, præcis.
0: Hvad siger du, Majbert?
2: Min datter havde det smukkeste armbånd på. Hun havde været i Paris og besøgt en veninde, så var bare sådan lidt, det er flot, så siger hun, jeg har købt det i Paris. Så googler det armbånd. Jeg finder det i en butik i Paris. Jeg køber tre armbånd.
0: Selvfølgelig gør du det.
2: Ja, det selvfølgelig køber
0: det. Det er det mest majbedragtige, du har sagt det her til morgen, og du har sagt mange ting.
2: Ja. Men jeg køber de her tre armbånd, og det gjorde jeg for næsten 3 uger siden, hvor jeg bare tænker, jeg får ikke noget fra dem, jeg får ikke noget fra dem. Så i morges var der en besked fra Dave, hvor der står, at din pakke fra Hong Kong et eller andet, ikke tænker der, er ankommet, hvor jeg bare tænker, at jeg ikke bestilte noget på Temu. Altså, hvad sker der? Så går ud og åbner. Det var så mine franske armbånd, kommet direkte fra Hong Kong. De er købt i Frankrig. Tror du, jeg føler mig taget i rumpeten, og jeg har givet næsten 400-500 kroner for de her plastikarmbånd købt på en fransk hjemmeside?
0: Den sidste idiot, der ikke følte endnu mig.
2: Nej, det er den sidste
1: idiot. Du læste ikke det med småt.
0: Du læste ikke det på kinesisk?
1: Nej.
2: Det hele var på fransk.
0: Jeg har prøvet det samme. Og købt nogle tusser, hvor jeg også tænkte, det tager fandme lang tid at få de tusser fra den her danske hjemmeside. Og lige pludselig dukkede de op, og også mistede en kineser og konvolut dør.
2: Men de har en butik i Frankrig.
0: Ja, men den her butik var, jeg tror, den var i Sverige. Og,
1: They fuck you at the drive-thru.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: discount. Vi ses i butikken.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Godmorgen. Lørdag starter med spredte byer og mulighed for torden, men også lidt sol. Det bliver 17-22 grader.
18: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
19: Rigtig god weekend. Godmorgen og velkommen til, og god lørdag. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig om et øjeblik på en G sammen med Nick og Jay. Sarah Larsson venter, og først her, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen.

Sarah har haft en travl uge. For få dage siden, der havde hun Pink Panthers med på scenen i London, hvor de for første gang spillede deres version af Stateside sammen live. Og den her weekend står på Superbloom i München, den svenske definition af en stille sensommerweekend. Vi skal til nul og pop, når det er bedst. Et lille musikalsk lån fra Milli Vanilli og Girl You Know It's True. Ja, så ved du måske godt, hvad klokken har slået. Sangskriverholdet tæller Bourgain, Nick og Jay og Rasmus Seebach. Det er næsten et lille landshold i dansk pop, hvis du spørger mig. Bourgain sammen med Nick og Jay, jeg vil have.

August Højen, han har ligesom fundet sin egen plads i dansk musik. Den der dybe stemme og tekster, der føles som en, ja, en samtale med en ven en sen aften, ikke? Kaster mod i. Passer perfekt ind i det her. Rigtig god weekend, Chris her i studiet. Og nu til Bruno Mars i den afdeling, hvor ja, man pludselig får lyst til at eje et jakkesæt, men egentlig ikke har nogen anledning til at bruge. Han har bare det der med at kunne hente funk og soul fra en anden tid, uden at inde på museum som denne her. I just

0: Det er en af de der sange med sådan en lille trompet, der kan fremkalde sommer på 4 sekunder. Ikke? Coombs, han var kun 19 år, da den her house-version af det australske soulband Cooking on Three Burners og This Girl eksploderede rundt i Europa. Og nu skal vi til nogen, der også har gang i den om et kort øjeblik. Cat's Eye, der står foran deres tid til største tur, Wild World-turen, der starter i Dublin på tirsdag, og også tager dem til Royal Arena den 17. september. Du får Gabriella om et kort øjeblik.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

for nylig spillet til Syd for Solen, Sombra, som jeg også så spiller Madison Square Garden, når der altså ikke er besøg af Harry Styles, der spiller der fra i onsdag så frem til Halloween, 31. oktober. Det lyder helt sindssygt, ikke? Men det er sådan der. Dejligt, du er med os. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Nu skal vi til Jonah Blacksmith, som fandt Mægtes under toppen af poppen tilbage i 24. De manglede en sangerinde til den her sang, og valget fandt på hende her. Det var et godt valg. Her er Saw You Dancing på Nova. Yeah.

0: Adele kom i studiet efter breakup og ville skrive en ballade, men hendes producer ville hellere have, at hun var vred, og det virkede. Vokalen på pladen her stammer faktisk fra den rå demo, fordi at de kunne aldrig rigtig genskabe den samme energi. Nogle ting, de skal altså bare indspilles, men, mens de stadig sådan er tilpas in your face. Dejligt, du med os. Jeg håber, at din weekend også er sådan lige in your face, og du kan nyde den her lørdag. Jeg har The Kettle Roy sammen med Justin Bieber til dig. Om et øjeblik, der synger de Stay.
1: Lyden er i dag. Nova. Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuftigt.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kulde.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.

Hvis den her sang er uforklarlig årsager, giver dig lyst til en charterferie, så er du altså ikke alene. Edward Meyer, Stereo Love, lige at få Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag. Jeg hedder Chris. Nu til en kvinde, som stadig har en ret så særlig evne til at kunne lave kæmpestore blankpolerede pop, der føles helt tæt på. Hate That I Made You Love Me. Det her, det er Ariana Grande på Nova.

0: studiet og masser af hits på den anden side af klokken 10, blandt andet fra Shawn Mendes, Christoffer og først Sabrina Carpenter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en

0: kontrakt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Dagen byder på spredte byer, måske med torden, men solen vil også kigge frem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
13: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
15: Rigtig god formiddag, god lørdag og weekend i det hele taget. Chris her i studiet, Shawn Mendes og Christoffer om et øjeblik. Først her Sabrina Carpenter. Det er Espresso.

En fyr, som både har et internationalt og et dansk publikum, og det her må siges at være til det danske. Ringer om natten. Christoffer lige her på Nova med lyden af i dag til din lørdag. Og fra Christoffer til Shawn Mendes fra en periode, hvor at Shawn næsten gik direkte fra at være teenage-idol til verdensstjerne uden en mellemstation. Og den her sang, den får weekenden til at føles lidt længere. There's nothing

folk lige hed med Noah Kahans Dick Season, og Stella Leflie siger, at det var ikke bevidst, men da Kahans folk henvendte sig, så gav hun ham efterfølgende sangskriver credit for den. Barstern lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg vil sige, at jeg har da lidt til fælles med Dracula forstået på den måde. Jeg er da heller ikke vild med hvidløg og kraftig sollys. I hvert fald en lørdag morgen efter en bytur. Her er Tame Impala, Dracula på Nova.

0: Justin Timberlake lavede den til filmen Trolls, og opgaven var lidt speciel, en sang, der skulle fungere i en animationsfilm, men som voksne også frivilligt ville høre i bilen. Det lykkedes ret godt med den her Can't Stop the Feeling lige her på Nova til din lørdag, hvor den står på David Guetta og Bebe Rexha om et kort øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

Alex Warren har netop udsendt et nyt album i går, Wild Child, og under arbejdet, der dykker han også ned i de gamle hjemmevideoer fra sin far og begyndte at genbesøge den dreng, han en gang var. Det kan du også se, hvis du har oplevet ham til koncert. Ret personligt materiale pakket ind i kæmpestor pop. Fever Dream lige på Nova med lyden af i dag. Og så skal vi til Benjamin Hav, der har det med at skrive tekster, som man aldrig rigtig helt ved, om man skal analysere, eller om man bare skal ned i turen. Jeg tror, det sidste gælder for Portugal.

0: Brandon Urie og Panic at the Disco. High Hopes tilbage fra 2018, lige her til din weekend på Nova med lyden af i dag. Chris her på vej med Eminem og Rihanna, og først Olivia Dean, der synger Man I Need.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Good times. Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah,
3: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com.
21: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
24: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: En kvinde, der nu har skrevet sig ind i rekordbøgerne, vil have ligget 19 uger som nummer 1 på Billboard's top 100-liste. Lige foran Taylor Swift, Ellie Langley og Tucson, Texas lige på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Italien vil nu gøre det dyrere at gå med næsen begravet i mobilen. Det er et nyt forslag, der betyder, at fodgængere simpelthen kan få en bøde på mindst 75 euro, eller hvad der svarer til 560 kroner, hvis de kigger på telefonen, mens de krydser vejen. Og reglen den gælder altså også tablets og computer og kameraer, men ikke almindelig håndfri tale. Og der vil jeg også mene, at den her regel, den burde faktisk gælde i samtlige lande på den her klode. Og skulle vi i Danmark ikke bare være det næste land, der stiller os i rækken og indfører det her fantastiske forslag? Altså, jeg synes, det er en knaldgod idé, det der med, at der er øjenkontakt mellem bilister og fodgængere. Det skaber noget tvivl, når folk de bare går over uden at kigge sig for. Jeg siger det bare. Så vi kender jo rådet, kør bil, når du kører bil, men vi skulle måske tilføje, kig på vejen, når du går på vejen, og kig også på bilisterne. Ja, okay, det er også meget at tilføje. Men når nu er i gang, skal vi så ikke også lige gøre det ulovligt at gå og tale i telefon, altså med en højtaler offentligt? Det skulle også koste 560 kroner. Jo, det skulle det. Ikke? Og så en særlig skærpende opstændighed til de der, der holder telefonen, som om det var et stykke knækbrød, de er ved at spise. Ah, men altså, jeg kan ikke have det. Det burde være dobbelt op, det burde altså.

0: spot on, som den skal være. Rigtig god lørdag til dig. Jeg hedder Chris. Du er på Nova. Vi har lyden af i dag om et øjeblik fra Taylor Swift og først Rosaline og Snap. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu

0: forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå. Hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: Dagen byder på spredte byer, måske med torden, men solen vil også kigge frem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
11: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
13: Rigtig god weekend. Chris her i studiet med alle hitsene til dig. Jeg håber, din lørdag er lige som den skal være. Jeg har 5 Seconds of Summer lige efter Taylor Swift. Og her er Rosalind.
14: Weekend og lyden af i dag.

Opalite fra Taylor Swift. Lige her for Nova. Swifties har fået et lidt nyt detektivarbejde, der kan sove, fordi Taylor er flere gange dukket op i lysegrønt. En farve, som fans altså forbinder med hendes debutalbum, som snart fylder 20 år her til oktober. Og derfor så spekuleres der altså allerede nu i næste projekt. Hvad er det nu, Taylor skal? Hvad skal der ske med Tay-Tay? Det er det, Swifties spørger om. Altså, køber Taylor Swift en grøn karklud, så findes der vel en 48-minutters analyse inden frokost. Det er vel sådan, der. Her får du 5 Seconds of Summer. Det er Youngbloods. Nova. Nova.

0: så offensivt. 9 mm ny fra The Minds of Dandy Dandy her på Nova med lyden af i dag. Og så skal vi til en kvinde, som headlinede dette års Roskilde, Sara Larsson. Vi skal høre Midnight Sun, men skal vi ikke lige lade hende varme op først?
1: I'll warm it up for you guys.
2: Ja, tak.
1: Right, okay. And

0: Burn fra Ellie Goulding, som faktisk ikke var hendes egen sang til at begynde med. Leona Lewis indspillede den først, men hendes version den blev aldrig udgivet. Så Ellie overtog og fik sit første britiske nummer et med den her. Popbranchen er lidt falder første handel igennem, jamen så kan den næste blive ganske udmærket. Ikke? Der er ny fra Nick og Jay, lige om et øjeblik, først Benson Boone.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Kom til fusionsjazz i Stark.
11: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

Ray har sagt, at hun er træt af at skrive om hjertesorg og vil finde kærligheden, før hun laver endnu et album. Og hvis det så tager 10 år, så må det tage 10 år. Så Where's My Husband begynder næsten at lyde lidt som en efterlysning fra et pladeselskab. Så spørg mig. Dejligt, du er med os. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Hitsene er lined up til dig. Om et øjeblik, så skal vi høre Nio og et genhør med Miss Independent. Men først en ren kærlighedserklæring til København fra Nick og Jay. Et lille kærlighedsbrev til byen, der er fyldt med minder, fester og gode venskaber. Det her, det er KBH, eller København, om du vil, lige her på Nova.

0: helt sikkert mange mennesker i musikbranchen, der synes, det er en smule urimeligt, at man både har hits på sit eget visitkort, og så gemmer sig credits på andres. Men det er ikke desto mindre tilfældet for ham her, Neo, der altså i nullerne ikke kun havde styr på sin egen hits, men også har skrevet for en hel masse andre. Blandt andet Beyoncé's Irreplaceable har han skrevet. Han har også skrevet for Rihanna og en hel masse andre. Dejligt, du er lige her sammen med os om et øjeblik en sang, der handler om stor romantik på under 3 minutter. Altså det der øjeblik, hvor man opdager, at den person, man har let efter, måske lige står foran en der. Det er Stargazing fra Miles Smith.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: dag. Nova.
1: Diskussionen om en præst tilknyttet Folketinget har været højspændt siden slutningen af juni, hvor Folketinget udsendte en pressemeddelelse omkring at tilknytte en præst. Kirkeminister Ida Auken fik jo så hældt ekstra benzin på bålet ved i en video på Facebook og jublede over den der beslutning. En udmelding, som ikke landede lige godt hos alle. Flere mente, at det var forkert at blande kirke og folkestyre sammen, og to medlemmer, ja, de valgte faktisk at forlade partiet. En såkaldt huspræst blev det ikke til, har vi fundet ud af. Jeg ved heller ikke, hvor mange ledere sådan i en private sektor, der i øvrigt har. Det er mit bud af ingen, men jeg kan tale forkert. Kompromiset, altså, det er jo så blevet en ordning, hvor man... Ja, det der sker, det er, at der er telefonnummer, som folketingsmedlemmerne, de kan simpelthen ringe til, til en præst og aftale en tid. Altså, hvis man er medlem af Folkekirken, kan man så i teorien ikke også bare ringe til sin præst og aftale en tid? Eller er det totalt no-go, eller... Nå, men ved du hvad, det er så heldigt, at jeg har fået fat i nummeret til den her præst. Så lad os lige høre her, hvad der egentlig sker, når man ringer til præsten her.
2: Du har ringet til Borgens præst. Drejer det sig om Folkekirkens bud på regulering af ulve? Tryk 1. Vil du bare aftale en tid til en sludder? Tryk 2. Eller har du sladder? Tryk 3. Har du brug for en skulderkrad ud til, må vi bede dig kigge forbi dit eget sogn. Peace, love and understanding. Borgens præst.

Jeg håber, du har en helt fantastisk weekend og en god lørdag i det hele taget. Hej med dig, jeg hedder Chris. Om et øjeblik, så skal du få selskab af Felix Smith i programmet 9 ud af 10. Om et øjeblik også Sam Feld og først Shakira sammen med Burna Boy. Ha' lige en rigtig god lørdag, ikke? Ciao!

I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Vi har altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Dagen byder på spredte byer, måske med torden, men solen vil også kigge frem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
13: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10, denne dejlige lørdagprogrammet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik og alle de ting, vi gør, tænker og mener, mens vi bilder os ind, at vi er helt unikke. I dag skal det handle om noget, vi alle sammen har præcis lige meget af, nemlig tid. Og alligevel virker det, som om nogen begynder at skrue på hastigheden, når man bliver voksen eller ældre. For 2010 lyder stadig lidt som for nylig, men i 2010 havde Danmark endnu ikke fået Instagram, TikTok fandtes ikke, og Felix Schmidt var stadigvæk i fjernsynet. Og dagens gæst var en 22-årig fyr, der pludselig sang, det burde ikke være sådan her. Og så strøg han direkte til tops på hitlisterne og blev en af de stemmer, der kom til at definere dansk pop i 2010'erne. Det er 16 år siden, hvilket jeg personligt synes virker unødvendigt længe siden, må jeg bare sige. Siden har han udgivet sange med titler som Spildtiden og Man kan ikke spole tiden tilbage, og nu har han så gjort det igen. Der er lige kommet en ny single, den hedder Tiden flyver. En sang, han har skrevet helt tilbage i 2015, det som han selv kalder sin største sorg i livet, og som altså har ligget i skuffen i mere end 10 år, før han var klar til at give slip på den. Så hvis der er nogen, der kan hjælpe os med at forstå, hvad fanden tiden egentlig gør ved os, så må det næsten være ham. Artist og sangskriver, Sander Linde. Velkommen til.
2: Fantastisk introduktion her, Felix.
1: Ja, yes, tak. Godt at se dig.
2: Det kører for dig. Jamen, dejligt at se dig.
1: Vi har stort set ikke set hinanden i 14 år.
2: Nej.
1: Og sidst vi så hinanden, der var jeg 36, og du var 24.
2: Ja.
1: Og jeg var vært på et tv-program, der hed The Voice,
2: ja,
1: hvor du var blevet hentet ind som helt ung, grøn artist, ja, som lige pludselig skulle være dommer, ja, i et talentprogram.
2: Ja, det var nok også lidt for tidligt.
1: Ja, er det din refleksion over det?
2: Ja, jeg havde egentlig ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, men jeg havde egentlig takket nej til det af rigtig mange omgange, faktisk. Men så var det lidt, mit management og mit pladserskab, der insisterede på, at det var sådan en rigtig god idé, fordi jeg kom med et album der, og det var bare sådan og sådan. Jeg ville jo egentlig gerne bare ud og spille mit album og bruge tiden på det.
1: Mm.
2: Men det skal heller ikke handle om det, og det er helt fint. Man skal jo også stole på dem, man arbejder med og sådan noget. Men altså,
1: ja, men
2: hvis jeg tænker tilbage i tiden,
1: så
2: kunne jeg måske godt lige have ventet nogle år med at være med i noget, og lige måske have landet lidt mere i mig selv, inden jeg store gale mulige rød fra mig.
1: Og det er jo det, der også er pragtfuldt ved tid at se tilbage og reflektere, og alt det, du lærte dengang, har jo gjort dig klogere, kan man sige. Ikke? Men som vi talte om ude ved Kaffeautomaten, for jeg synes jo, det er synd, det album, der kom dengang. Det var vel nærmest dit debutalbum, ikke?
2: Nej.
1: Det var kommet.
2: Ja, det var kommet. Overskyer under vand var kommet året før.
1: Ja, så det var opfølgeren, den vigtige opfølger, ikke?
2: Ja.
1: Som jo lidt druknede i, du lige pludselig skulle være vært på et talentprogram i stedet for, ikke?
2: Ja, jo, jeg, måske, ja.
1: Jeg synes, du skal genudgive det.
2: Ja.
1: Ligesom Beatles lige har genudgivet, de har også genudgivet et nyt album.
2: Ja.
1: Eller et gammelt album. Ja. Så kunne du godt tage det ind, og så udgive det igen.
2: Det kunne jeg godt.
1: Og så fortæl historien om, hvorfor det var, det druknede.
2: Ja.
1: Ikke? I voksne, der bestemt over dig. Ja. Nå, det kunne godt være noget, unge mennesker kunne lære noget af.
2: Ja, måske.
1: Nå, jeg er glad for, at du er her som gæst de næste 3 timer den her lørdag.
2: Ja, jeg har glædet mig.
1: Vi skal tale om tid. Sådan er det. Ja. Vi skal også tale om alle mulige andre ting. Men rigtig hjertelig velkommen. Også rigtig hjertelig velkommen til dig, der lytter med. Vi er i gang med 9 ud af 10 med Sander Linde som gæst den her lørdag.

0: Vi er i gang med... der kom der lige en tusse i halsen. Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Over for mig sidder Sander Linnet. Han er gæst denne her dag. Og Sander, der er den alder, man faktisk har. Ja. Og så... Den konkrete alder, der står i passet, ikke? Mm. Og så er der den alder, man til synligheden går rundt og tror, man har, ikke?
1: Okay.
0: Jeg tror, mange mennesker i slutningen af 30'erne stadig et sted inde i hovedet tænker... Jeg er vel sådan 27. Lige indtil man så møder en rigtig 27-årig og finder ud af det, at man overhovedet ikke længere. Og sådan har jeg det jo også lidt. Jeg nærmer mig jo heftigt 50. Og sådan, det forholder jeg mig slet ikke til. På nær, når jeg møder andre mennesker, der er 50, så kan jeg ikke lade være med at spejle mig i dem. Og det er så der, jeg tænker nogle gange, gud, jeg føler mig ikke sådan, som du ser ud. Eller jeg føler mig heller ikke altid, som jeg selv synes, jeg ser ud.
1: Nå.
0: Hvor gammel er du inde i dig selv? Hvor gammel er du i virkeligheden?
1: 38.
0: Ja.
1: Jeg tror i virkeligheden, at det flyver meget rundt for mig. På nogle punkter føler jeg mig meget gammel. Altså fordi jeg er meget nostalgisk. Men nu snakker vi også om tiden og det ene og det andet. Ikke? Altså det tror jeg er sådan...
0: Hvor tror du, den nostalgien kommer fra?
1: Jeg tror, det kommer af, at musik og tekster... betyder så meget for mig, så det der med sådan at prøve at finde meningen i alting, altså jeg prøver at give livet mening, også hvis vi bare fjerner musik, og ligesom bare sådan, så lidt sådan jeg ser på livet, det er, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at få mit liv til at give så meget mening som muligt, fordi det er den der meningsløshed, jeg er bange for. Og så på den måde tror jeg, at jeg kigger meget tilbage, og prøver også at være meget i nuet, men jeg kan måske godt være sådan lidt, nostalgisk.
0: Men det tror jeg, punkter. Hvis du lige skærer ind til benet, hvad sangskrivningen egentlig gør og handler om, så er det vel også svært at skrive sange om noget, man ikke har oplevet endnu. Så man vil altid skulle ligesom reflektere eller kigge tilbage for at kunne skrive en sang om noget, der giver mening. Så er det vel noget, så skriver man noget, man har oplevet.
1: Ja, og så tror jeg også, at det er meget vigtigt også at kunne være i nuet og ligesom lukke alt andet ud og være lige nu og her.
0: Mm.
1: Så på den måde føler jeg mig meget som den alder, jeg er lige nu. Og så på nogle punkter, der tror jeg også, at jeg føler mig meget ung, og måske sådan lidt snakker lidt ofte med mit indre barn.
0: Ja.
1: Altså fra helt, hvor jeg var, I don't know, 8-10 år gammel.
0: Mm.
1: Og det trækker jeg også rigtig meget i og bruger i min musik. Altså fordi det er ligesom, at der man oplever verden for første gang. Og mange af de følelser, man får... Det er jo ligesom første gang, man ser det og mærker og føler. Og, sådan, og den umiddelbarhed og den sådan naivitet, tror jeg også er rigtig vigtig. Eller i hvert fald for mig, at kunne trække i og kunne bruge i musikken. Fordi så igen, så får alting lidt en større mening.
0: Betyder bare lige mere. For at holde dig på den.
1: Ja.
0: Giv mig lige et konkret alders... Altså, hvor gammel føler du dig?
1: 38.
0: Okay, så det du er.
1: Ja.
0: Jeg går med den også.
1: Ja.
0: Vi er 38 i dag.
1: Sådan.
0: Ikke? Og det kan du også være derude, Kalle.
1: Du ligner også en på 38,
0: det er det.
1: Min ven.
0: Vi tager 38. Okay. Jeg synes godt, du ser yngre ud end 38, men det er også fint nok. Det er 9 ud af 10. Vi er i gang med Sander Linnet er gæst den her lørdag.

0: jeg lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Hvor vi om lidt skal undersøge et af voksenlivets helt store mysterier, nemlig hvor bliver tiden af? For forskningen tyder faktisk på, at de sidste 10 år kan opleves som hurtigere, jo ældre vi bliver. Og måske findes der noget, vi kan gøre ved det. Bagefter så skal Sander Linde konfronteres med den livsplan, hans 22-årige jeg muligvis havde lagt for ham. Det er 9 ud af 10 lige om lidt.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: 9 ud af 10. Med Felix Smith.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Sander Linnet den her lørdag. Sander, jeg har gode og dårlige nyheder til dig.
2: Okay, kom med dem.
1: Den dårlige er, at det ikke bare er dig.
2: Okay.
1: Ja, der findes faktisk forskning i den her meget mærkelige oplevelse af, at år begynder at gå hurtigere, når vi bliver ældre. Altså, vi oplever tiden som om den flyver, modsat når vi er yngre. Ja. Der føles et år som lang tid, som ældre føles det som kort tid.
2: Ja.
1: Du nikker genkendende. Det giver mening.
2: Det kan jeg faktisk godt...
1: Der er lavet forskning på det her. Og i et af forskningsstudierne, der spurgte forskere sådan 500 mennesker fra alderen 14 til 94 om deres oplevelse af tiden.
2: Ja.
1: Og især når folk så tilbage på de seneste 10 år, så var der en tendens til, at de ældre deltagere oplevede, at tiden var gået hurtigere. Men det interessante er ligesom, hvorfor? Altså, og en af forklaringerne har været rutine.
2: Ja.
1: Forskning viser, at perioder med mange gentagelser bagefter kan føles kortere end perioder med flere forskellige opgaver.
2: Ja.
1: Så måske er problemet ikke kun, at vi bliver ældre, det er også, at livet går fra første kys, første festival, første lejlighed, første job, første kæreste, til mandag, tirsdag, onsdag, har vi mere opvaskemiddel. Du ved, ikke?
2: Præcis. Så, rutinerne.
1: Ja.
2: Samme er det samme.
1: Oplever du også det, at årene er begyndt at gå hurtigere med alderen?
2: Ja, altså jeg har egentlig ikke tænkt så meget over lige det, men jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening. Altså når jeg tænker tilbage på min barndom, så var der en periode, hvor vi boede i Rom, min mor og jeg, og hvor jeg gik i skole dernede, og det var, i virkeligheden var jeg der kun, i gåseøjne, i halvandet år, 2 år.
1: Mm.
2: Men det føles som et helt liv, jeg har levet dernede. Ja. Altså, når jeg tænker tilbage på det, så er det sådan, det var, altså det fylder nærmest hele min barndom. Jeg føler, det er i sit eget vakuum.
1: Jamen bare hvis du tænker tilbage på din, lad os sige, folkeskoletid, ikke, som var 9 år, ikke?
2: Ja.
1: Og så tænker tilbage på de sidste 9 år.
2: Ja.
1: Når du tænker på din skoletid, så varede den jo ekstremt lang tid.
2: Ja.
1: Altså fordi den definerer hele ens barndom, ikke? Og sådan er det jo ikke med de sidste 9 år.
2: Nej, men det er det. Men når man tænker helt tilbage på der, hvor man er lille, så er der ting, der bare føles som om, det var en sit eget hele liv. Og nu der er det lidt som om de sidste 10 år. Phew.
1: Det forskningen nåede frem til, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Det er, at hvis man gerne vil have livet føles længere, så skal man jo ikke nødvendigvis leve længere. Det, man skal sørge for, det er, at tirsdag ikke altid ligner sidste tirsdag.
2: Ja.
1: Og det er faktisk en vigtig voksenlektie, hvis man gerne vil have at opleve følelsen af, at tid er den samme, som da man var ung.
2: Ja.
1: Det er at sørge for, at man ikke gør det samme hver uge, og ikke gør det samme hver dag.
2: Ja. Og jeg læste faktisk noget af det samme. Det var det der med at tage et nyt sted hen.
1: Mm.
2: Altså, hvis man er vant til for eksempel at sætte sig og arbejde et sted. Så i stedet for at sætte sig der, så tage hen i en anden park.
1: Præcis.
2: Og sætte sig derover.
1: Ja, eller... og lad være med at købe et sommerhus, fordi så tager du det samme sted på sommerferie.
2: I stedet for at tage den rute, du plejer at gå den der tur om aftenen, eller hvad det er, så kører du et andet sted hen på en strand, hvor du aldrig har været før, og går en tur der.
1: Vigtig livsråd. Den fik du her af Sander Linnet på en lørdag i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag med Sandra Lennert som gæst, og vi taler om, om tid i den her time. Der er jo også en anden måde, vi måler tid på, Sandra. Nemlig, altså ikke i år på den måde, men i at det der med ting, vi forestiller os som i en alder, som vi skal nå i en anden alder.
1: Mm, ja.
0: Forstår du? Altså, når man er 22, så virker 37 som, eller 38, som du er, hvor, som en alder, hvor man må have regnet det meste ud. Altså, når man kigger frem som 22-årig mod et 38-årigt jeg, så tænker man, der må jeg i hvert fald have fået styr på det hele.
1: Altså, fordi... Men jeg tror måske lidt, at der, hvor man er, der tror man, eller obviously tror man ligesom, at det altså, at man måske har styr på det der. Og det finder man først ud af senere, at okay, det havde jeg jo ikke. Der var mange ting, som jeg ikke hvilede i.
0: Ja, og som man heller ikke skal hvile i, når man er 22. Ikke? Ja. Men nu får du lige et tankeeksperiment. Ikke?
1: Ja.
0: Hvis vi kunne hente den 22-årige Sandra Lennert ind af døren og sætte ham bag mikrofonen her fra 2010, og så spørge ham, hvordan han tror, at hans liv ville se ud i dag, altså som 38-årig. Ja. Hvor meget tror du, han ville ramme rigtigt?
1: Jeg tror, han ville... ramme rigtig på nogle ting med hensyn til sådan musikken og sådan noget, altså udgive nogle albums. Jeg havde nok troet, at jeg ville udgive flere albums. Jeg har været lidt nærig med det, egentlig. Der er gået mange år imellem.
0: Så du tænker, han ville have troet, du ville have været mere produktiv?
1: Ja, men jeg tror egentlig, jeg er meget produktiv i forhold til... Altså, jeg har meget disciplin i forhold til sådan at få skrevet ting og få arbejdet og det ene og det andet, men mere i forhold til at få tingene udgivet. Der kan jeg godt nogle gange blive lidt perfektionistisk og holde lidt på det.
0: Hvordan tror du, 22-årig Sander ville have kigget på 38-årig Sanders privatliv?
1: Jeg havde nok troet, at når jeg var 38, så havde jeg et par børn.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg, fordi min far, han var 24, da han fik mig.
0: Ja, okay. Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid, og han er også... vi er også to forskellige mennesker, der måske sådan prioriterer på... selvom han er skøn, min far. Men han fik mig rimelig tidligt.
0: Ja.
1: Og der tror jeg måske, at... men jeg havde nok troet, at jeg alligevel havde haft et barn eller to.
0: Så som 22-årig havde du tænkt, at du havde været mere villa, vorse og vorhund, eller hvad det hedder nu?
1: Måske ikke så meget det. Jeg tror, jeg er meget... Nu har jeg også to albums, der hedder Indre By.
0: Det er rigtigt.
1: Et og to, ikke?
0: Jo.
1: Så jeg tror måske, jeg havde boet i byen, men... Men jeg havde nok haft en unge eller to. Jeg har en kat, til gengæld.
0: Og det er jo et skridt på mig.
1: Ikke også?
0: Det er jo det første, at man tager ansvar for et dyr, ikke? Og så kan du tage ansvar for et...
1: Og så har jeg så mange små søskende. Altså, jeg tror måske egentlig også, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror også, det har været med til lige sådan, at okay, cool nok, men jeg behøver ikke lige selv at kaste mig ud i det. Jeg har simpelthen så mange små søskende, og søskende på min egen alder, som har masser af små børn også. Og sådan, altså, jeg har 8 søskende, ikke?
0: Ingen stress, Sander. Ja. De skal nok komme.
1: Ja. De skal nok komme.
0: Det er 9 ud af 10, du lytter til den her lørdag med Sander Lennert som gæst. Nova.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Hej, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Sandra Linnet, han er gæst, og vi taler om tid og om livet, og det er blevet lidt langhåret, Sandra, ikke?
2: Ja, ja.
1: Fordi selvom vi jo siger, at man skal leve livet i sit eget tempo, så har vi stadig en ret tydelig idé om os mennesker, hvornår ting bør ske.
2: Ja.
1: Og der findes faktisk, nu skal I se her, og der findes faktisk en slags, hvad kan man sige, dansk tidsplan. Hvis du forstår.
2: Ja.
1: Altså, en dansk kvinde er i gennemsnit 30,4 år, når hun får sit første barn.
2: Ja.
1: Og når danskerne gifter sig første gang, så er kvinder i gennemsnit omkring 34 år, og mænd omkring 36 år.
2: Okay.
1: Ikke? Ja. Så selv i 2026, så findes der jo faktisk stadig milepæle, som kan få en til sådan at kigge tilbage på sit eget liv, og tænke, burde jeg være noget længere nu? På det her tidspunkt, ikke? Altså, har du nogensinde haft følelsen af at være bagud i dit eget liv, eller har sat dig nogle mål, som så ikke ligesom blev nået?
2: Ja, nej.
1: Eller altså, blev ændret?
2: Jeg tror, at nu er jeg også opdraget og har boet hele mit liv hos min mor. Og hun, jeg synes egentlig, hun er rigtig god til ikke at lade ligesom hendes alder bestemme.
1: Ja, det må man jo en fin måde at sige med hende, ikke? Men ja, jo, hun lever,
2: og,
1: som
2: ja,
1: hun har lyst
2: til. Og det synes jeg faktisk er meget inspirerende. Og det tror jeg både... Altså også i min underbevidsthed, at jeg har sådan taget lidt til mig i forhold til ikke at lade andres bokse på en eller anden måde om, hvad man skal lave, eller hvor man skal være, eller hvordan. Altså jeg tror, der er mange ting der, som jeg har lært noget af, måske også uden at vide det.
1: Hmm.
2: Som grundlæggende synes jeg jo ikke, at folk skal have noget som helst stress med, hvor andre er, eller hvad der er normen, og hvad jeg synes, man skal. Men jeg tror, det vigtige er, at man er selvreflekterende.
1: Hmm.
2: Og at man selvfølgelig har empati og medfølelse for andre mennesker, men at man også har det for sig selv og tænker lidt over, hvor
1: ja, man har lidt selvindsigt. Hvad er godt for mig?
2: Ja, både hvad godt for mig, men også hvad kan jeg gøre bedre, og hvordan kan jeg blive en bedre version af mig selv? Altså den sådan indsigt i på en eller anden måde at arbejde på sig selv og sådan arbejde med sine traumer, hvis man har det, eller hvis man har oplevet nu, i stedet for at skubbe alting ind under gulvtæppet og skynde sig videre, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man gør det. Men jeg tror ikke, det er så vigtigt, om man lige har den der villa vores, og har hunden, og har nået det og det og det og det, og nu er jeg så gammel, så skal jeg, hvorfor er jeg ikke blevet gift endnu? Alt det der. Det tror jeg, det synes jeg ikke, at folk eller jeg selv skal have stress med.
1: Ej, men enig. Men derfor kan man jo godt have nogle forestillinger om, hvor man ligesom vil være i tilværelsen på nogle bestemte tidspunkter.
2: Ja.
1: Altså, hvis man nu bare tager din alder, ikke? Synes du, hvad synes du egentlig, bare sådan helt kort, man skal have styr på, når man er 38?
2: Jeg synes, man skal arbejde... Jeg synes, man skal vide, hvem man selv er, og arbejde på at blive endnu bedre.
1: Ja. Så det er det tidspunkt i livet?
2: Ja.
1: Det er tid til selvrefleksion?
2: Ja, det synes jeg.
1: Eller at man i hvert fald har startet
2: det
1: på
2: det? Kunne være fedt, hvis man altid havde det, men det er i hvert fald... Det er aldrig for sent at starte på.
1: Ah, men som 38 år, der er man begyndt at hive hovedet ud af sin egen røv.
2: Ja, det er i hvert fald der, hvor man begynder at tænke lidt over, hvad man...
1: Tjek.
2: Og være god mod sig selv, og selvfølgelig andre.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
1: Det er Sandra Linnet, du lytter til den her lørdag, ind i ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Sandra Linnet, der er en ting mere ved de 16 år, der er gået, siden du slog igennem, vi skal tale om. Fordi de 16 år har jo ikke bare gjort dig ældre, de har også gjort dig mere erfaren.
2: Okay.
1: Og som 22-årig kan man have en helt... Sådan, det håber jeg sgu også. Som 22-årig kan man have en helt særlig kombination af sådan en enorm selvtillid og meget lidt dokumentation for den.
2: Okay,
1: så, ikke? Og så med tiden, så lærer man noget. Og til gengæld mister man måske også noget af den der frygtløshed, man så havde, før man begyndte at kunne konsekvensberegne ting. Ja. Ikke? Så jeg er lidt nysgerrig på, hvad kan 38-årig Sander, som 22-årig Sander, ikke kunne? Og jeg kommer til at stille det omvendt lige om lidt.
2: Ja. Altså, jeg tror, jeg er ikke helt lige så, hvad kan man sige, ikke helt lige så ops på, hvad andre vil have fra mig, men måske lidt mere, altså...
1: Grounded?
2: Ja, lidt mere grounded og ved mere, hvad der betyder noget for mig selv. Ja. Så jeg sørger for eksempel med andre mennesker, jeg sørger for, at jeg ved ligesom, hvad det er, der betyder noget for mig, og hvem det er, der betyder noget for mig. Det tror jeg er en meget god egenskab. Og der tror jeg måske, at jeg som 22-årig måske skøjtede lidt mere hen over tingene, og sådan også lidt gymnasieklassen. Nu var jeg i en god gymnasieklasse, men det er jo ikke mennesker, man vælger, som man ligesom ender med der. Og det bliver jo ens bedste venner lige der, og det er jo egentlig sådan lidt tilfældigt, hvor i virkeligheden så... Ja, det er jo meget godt. Det synes jeg, livet lærer en. Det er det der med at sætte pris på og finde ud af, hvem er det egentlig, jeg skal bruge min tid sammen med.
1: Helt klart. Når jeg tænker tilbage på dig som 24 år, ikke? Fordi der kendte jeg dig jo faktisk, så synes jeg, jeg vil beskrive dig med lidt mere attitude.
2: Ja.
1: Altså, du havde lidt mere filter på dengang.
2: Ja.
1: Giver det mening?
2: Ja, totalt.
1: Hvor at du nu jo er ret meget uden filter.
2: Ja.
1: Altså jeg føler, at vi kan have en helt straight-up samtale om whatever.
2: Ja.
1: Sådan tror jeg ikke, jeg havde det med dig som 24-årig.
2: Nej.
1: Altså der var det... Der var
2: det kan jeg godt følge dig
1: i hvert fald ikke i den virkelighed, vi to var sammen i, som selvfølgelig var en arbejdsrelateret virkelighed, at der var du mere... Ja, der var lidt mere attitude på.
2: Ja. Ja, 100%.
1: Og flere damer omkring dig også nu.
2: Flere damer omkring
1: dig. Der ville jeg sjældent have set dig uden... At der var mere end en dame omkring dig, eller i nærheden af dig, eller på din telefon. Eller,
2: Der tror jeg heldigvis også, at jeg har fået sorteret lidt i det, ikke? Så man bruger tiden der, hvor man...
1: Og det tror jeg er virkelig klogt og fornuftigt af dig også. Ikke? Ja. Fordi så bliver går der lidt Claus bag i den.
2: Ja.
1: Og det skal vi ikke. Den skal vi ikke ned.
2: Nej.
1: Nå, det var første time. Vi fortsætter lige om lidt. Der er et par timer til med Sandra Linnet den her lørdag. Everybody.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om de år, der flyver, men nogle gange går tiden uden, at det vi føler, følger helt med. Sander Lindes nye sang, Tiden flyver, blev skrevet i 2015. Han har gemt den i mere end 10 år, og den handler om det, han selv kalder sin største sorg i livet. Så i næste time skal vi tale om de mennesker, tiden ikke nødvendigvis fjerner. Kan man nogensinde blive helt færdig med et menneske, man virkelig har elsket? Og hvornår skal man kæmpe for kærligheden, og hvornår skal man forstå, at det er tid til at give slip? Det er 9 ud af 10 med Sander Lind.
2: Lyden er i dag.
0: Nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Dagen byder på spredte byer, måske med torden, men solen vil også kigge frem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til 9 ud af 10 med Sandra Linde. Denne her lørdag som gæst. Den første time handlede om tiden, der flyver, Sandra.
2: Ja.
1: Nu skal det handle om noget, tiden ikke altid er så god til at tage med sig
2: okay.
1: Andre mennesker.
2: Nej.
1: Du har lige udgivet

0: Hvad hedder det? Tiden flyver. Det hedder Singlen. En sang, du skrev tilbage i 2015, og som du siger, du har haft liggende i mere end 10 år, hvor du ikke har kunnet udgive den. Og det er jo ikke bare en gammel sang, du sådan tilfældigvis fandt på en harddisk. Altså, du har selv kaldt den din største sorg i livet. Og jeg bliver simpelthen så nysgerrig. Altså, hvad handler den sang? Hvor handler den om? Hvad er det for en traume, der er blevet sat i dig for så lang tid siden, som har taget så lang tid at bearbejde? Hvad er det for en skuffe, den har ligget i? Og hvordan lå den i skuffen? Var den skrevet? Eller hvad? Der er så mange spørgsmål.
1: Jamen, den var jeg skrev den der i 2015. Og der stod jeg stadig midt i alt det her. Og havde
0: ligesom, jamen, midt i hvad?
1: Midt i nogle rigtig tunge ting i min familie, som har været rigtig svært for os alle sammen. Så det er ikke, den er ikke skrevet ud af sådan et parforholds et eller andet heartbreak.
0: Det er jo godt.
1: Den er skrevet ud af noget helt sådan fundamentalt, og det aller vigtigste for mig her i livet, som ikke har fungeret i rigtig mange år, faktisk hele mit voksne liv. Og det er sådan først nu, at de brikker ligesom er faldet på plads. Så derfor så har jeg det også, så har jeg det bedre med at give slip på den nu, og sende den ud nu, hvor jeg ligesom ikke står i det til halsen og er ved at blive kvalt.
0: Altså, jeg er jo stadigvæk nysgerrig. Du har ikke gjort mig mindre nysgerrig med det, du har sagt de sidste 30 sekunder.
1: Nej, men så kan man sige, jeg tror heller ikke, at jeg skal pensle det mere ud end det. For det første vil jeg ikke udlægge nogen fra min familie. Altså, jeg elsker... Det er jo min familie, så skal de i hvert fald være med på den, eller der er nogen der skal være med på at...
0: Selvfølgelig.
1: Så det ikke er mig, der sidder og hænger folk ud, for det er jo ligesom ikke pointen med det, men pointen er i min musik, at jeg skriver om alt det, der betyder allermest for mig, og det må jeg bare sige, lige med den her sang, der har det endda betydet for meget, altså det har betydet alt, og det er derfor, det har været så svært, ikke? Og så har jeg ikke haft lyst eller mod i virkeligheden. Jeg har nok ikke været modig nok til at udgive den, og måske var det egentlig også meget godt, at det først kommer nu, hvor jeg ligesom har haft en masse år, hvor jeg både har fået det bearbejdet og snakket med nogle professionelle om det igennem mange år, og ligesom kæmpet mig lidt, ikke ud af det, men mere i sådan, til at jeg kan deal bedre med det.
0: Så det handler om mennesker?
1: Ja, det gør det.
0: Så langt kan vi kredse det.
1: Ja. Og så synes jeg også, at folk, de skal høre deres, de skal sætte deres egne ansigter. Altså på, det er ikke spændende for folk, der sidder her og lytter med. Eller det er det måske. Oh. Men det er vigtigere for mig, tror jeg, at det betyder noget for dem.
0: Ja.
1: Det er min pointe. At de skal gerne ikke tænke på mig, når de hører sangen. De skal gerne tænke på deres egne relationer og de mennesker, der betyder allermest for dem.
0: Man skal sætte sig selv ind.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Men det er det, vi skal tale om den næste times tid, Sander. De mennesker, der bliver hængende i os. Fordi hvor længe man skal kæmpe, hvornår skal man give slip, og hvorfor et menneske godt kan være helt ude af ens liv, og så alligevel spøge i gemmerne til, ikke? Det er endnu en time, vi ser frem til. Jamen, glimrende. og det er vi også. Det er Sander Linde, der er gæst i 9 ud af 10 dage.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag her på Nova. Jeg har besøg af Sander Linnet, og vi er i gang med nogle temmelig dybe sangtaler på maks 2,5 minutter ad gangen. Men elsker det.
1: Nå, Sander, det er hyggeligt at snakke med dig igen, min ven.
0: I lige måde, det er så længe siden.
1: Ikke? Det nyder jeg virkelig.
0: Altså, det er dejligt. Det kunne også være fedt at mødes uden mikrofon, men altså, dem må vi få ind i kalenderen.
1: Det er jeg også altid klar på.
0: Sander, vi mennesker, vi elsker en tidsplan. Mm-hmm. Og vi elsker også tidsplaner for ting, der overhovedet ikke følger en tidsplan.
1: Ja.
0: Så jeg har forsøgt at finde et videnskabeligt svar på, hvor lang tid må man egentlig være knust over et andet menneske?
1: Ja.
0: Tror du, der er et videnskabeligt svar på det?
2: Nej, det tror jeg ikke, der er. Eller hvad? Du hiver sikkert et eller andet frem.
0: Nej, der findes simpelthen ikke et facit derude.
1: Nej, jeg tror også, det kommer meget ind på, om hvad for en relation det er, man har. Altså, hvis folk har nået at få børn, for eksempel, med personen, og ligesom så får knust sit hjerte, så er det jo klart, at man på en eller anden, så er der jo et barn, der gør, at man stadigvæk hænger sammen, og at man på en eller anden måde måske skal prøve at... Altså, det kan hurtigt være et plaster, der bliver revet op og ned.
0: Ja, tiden, men der er alligevel igen her nogle forskelle på ting. Der er jo noget forskning på det her, selvfølgelig. Mm. Og forskning viser, at på unge mennesker, efter et brud, peger på, at man oplever sådan en tydelig bedring i løbet af et par måneder.
1: Okay.
0: Altså, hvis dit hjerte er blevet knust,
1: ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, hvornår dit hjerte sidst er blevet knust, men når jeg tænker over det, så føles det som længe siden. Altså, det er også som om, ens hjerte bliver mere knust, når man er yngre, end når man er ældre.
1: Ja, eller fordi, man bliver måske mere hærdet, fordi man har
0: erfaring. Man ved, man overlever det. Man dør ikke. Altså, på et eller andet tidspunkt bliver tingene gode igen. Ikke?
1: Ja.
0: Ja, og det er jo sådan noget, man lærer med alderen. At alting bliver bedre, og alting går væk. Og, altså, eller det meste, i hvert fald.
1: Nå, så er der jo de værste former for at få knust sit hjerte. Det er jo, hvis det er i ens familie.
0: Ja.
1: Eller hvis der er
0: ens
1: nogen, man elsker, der går bort.
0: Ja.
1: Så er det jo også...
0: Men nu skal du høre. Det er jo et meget optimistisk resultat, det her med, at man skal nok få det bedre i løbet af et par måneder.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig optimistisk, hvis man for eksempel selv sidder og har brugt 3 år på stadigvæk at komme sig over noget. Det er jo sådan, hvad kan man sige, et all-round studie.
1: Ja.
0: Tror du nogensinde, at man kan komme sig helt over de mennesker, man virkelig har elsket? Altså, som knuser ens hjerte. Har du selv fået
1: komme sig over, det kommer også an på, sådan, hvad betyder det? Betyder det, at de er glemt, og at de ikke betyder noget for en? Eller betyder det ligesom, at man på en eller anden måde har accepteret...
0: At
1: man ikke skal være sammen med dem. Og det var ligesom et kapitel, som... Sådan prøver jeg i hvert fald at tænke lidt tilbage på det. At det sådan... Jeg ved ligesom, at det var et kapitel, og nu er der også gået så mange år, så nu er de jo nogle andre mennesker i dag. Altså, det er jo ikke den person, de er i dag, som man savner, eller som man... Altså det er jo noget, der ligesom ligger langt tilbage, som man på en eller anden måde måske lærer at acceptere, at det var, som det var, og det kom der nogle dårlige ting ud af, men der kom måske også nogle gode ting ud af det, og det er ligesom, hvad det var. Og det tror jeg godt at sådan falde til ro i, på en eller anden måde, så man ikke ser tilbage på sit liv in anger. Don't look back in anger.
0: Det var da et glimrende reflekteret svar, du kom med.
1: Tak, min ven.
0: Ikke?
1: Tak,
0: min ven. Men det er jo den 38-årige Sander. Det der havde den 24-årige Sander ikke svaret, det kan jeg sige dig. Der havde han været ude af døren. Hvad hedder det? Det er 9 ud af 10, du lytter til den her lørdag på Nova med Sander Linnet som gæst.

0: Dagen lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Sandra Linnet, hvor vi om lidt skal tale om en af kærlighedens vanskeligste discipliner. Nemlig, hvornår kæmper man, og hvornår går man. For tiden flyver handler om desperationen i at holde fast i et menneske, der bevæger sig væk. I hvert fald tolket af mig og Maria på redaktionen her, om det er sådan Sandra har skrevet den, eller sådan han synes, den skal være. Det ved vi ikke, men Sandra har jo også selv sagt, at nu er sangen givet videre, den er lagt derud, og hvad du lægger i den op til dig, ikke nødvendigvis, hvad hans udgangspunkt var. Men om lidt, så skal vi snakke om, hvorfor går så mange af os egentlig tilbage til noget, når vi udmærket godt ved, hvordan det gik første gang. Det er 9 ud af 10 med Sandra Linnet lige om lidt.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Så.
21: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
22: 9 ud af 10.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Sander, der er noget ved kærlighed, jeg synes, vi har fået nogle enormt modstridende instruktioner til. Ja. På den ene side har vi jo altid fået tuet ørerne fulde af sætningen, hvis du virkelig elsker nogen eller noget, ja, så kæmper du for det. Ikke?
2: Det er også rigtigt.
1: Og de store kærlighedshistorier handler jo aldrig om to mennesker, der mødes, kommunikerer klart og derefter har et meget velfungerende forhold med hinanden. Altså, det er jo verdens kedeligste film, ikke? Der skal kæmpes. Men samtidig siger vi mennesker jo også, at hvis et menneske ikke vælger dig, så vælg dig selv. Altså, du skal ikke være sammen med nogen, der ikke sætter ordentlig pris på dig, ikke? Og nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men Tiden flyver, altså din nye single, handler vel netop om det sted, sådan in between der, ikke?
2: Jo, mere eller mindre,
1: ja. Og det her forsøg med at holde fast i et menneske, som langsomt bevæger sig længere væk, eller om man selv bevæger sig længere væk fra et menneske, der ikke bevæger sig, det er jo, hvordan man ser på det, ikke? Jo. Men hvordan ved man, om man kæmper for kærligheden, eller bare kæmper imod virkeligheden? Er det sådan, jeg forestiller mig, det er noget, du reflekterer over?
2: Ja, altså jeg tror også, det er noget, jo mere moden man bliver, jo mere lærer man også sine egne grænser at kende.
1: Ja.
2: Og jeg tror også, jeg går virkelig ind for, at man skal kæmpe, hvis for alt, hvad der betyder noget for en. Men man kan sige, nogle gange i en relation, uanset om det er et kærlighedsforhold, eller hvad det ellers er for en relation, nogle gange, så skal der jo ske noget i det andet menneske, for at tingene kan ændre sig. Nogle gange har man ikke nøglen selv.
1: Mm.
2: Nogle gange kæmper man for noget, og man kan kæmpe rigtig længe. Man kan måske bruge et helt liv på at kæmpe.
1: Ja.
2: Men hvis man ikke selv har nøglen, så, og det er den anden person, der har den, så skal der jo ske noget inde i den anden person. Og så man, der er det jo ude af ens hænder, så er man jo nødt til ligesom at forklare og sige og kæmpe i en årrække. Mm. Og så må man jo også på et eller andet tidspunkt ligesom sætte en streg i sandet og sige, okay, nu kan jeg ikke kæmpe mere, nu er jeg nødt til at gøre noget andet. Og måske er det i virkeligheden først der, at den anden person lægger mærke til, at der er noget, der mangler, eller at der er et eller andet. Og så er det der, hvor der sker noget i den anden person. Det er der i hvert fald en chance for.
1: Det lyder jo som levet liv, det du siger. Det lyder som livsvisdom, at det er noget, man... Fordi sådan tænker man ikke som ung nødvendigvis. Man får ikke altid rettet projektøren væk fra sig selv.
2: Nej.
1: Eller også så man bliver man, hvad kan man sige, blændet af lyset fra ens partners konstante pres. Det er dig, der er noget galt med, du skal gøre. Men i virkeligheden, så kommer det vel med at lære sig selv at kende, og så få flyttet den der projektør nogle gange ud og væk fra dig selv. Og det er ikke altid det, som andre mennesker siger, galt med dig, der er galt. Nogle gange er der også noget galt med de andre.
2: Ja, og nogle gange, altså man er jo to til at have en sund og god relation, uanset om man er kærester, eller gift, eller
1: venner,
2: eller i familie, søskende, eller mor og barn, eller far og barn, eller et eller andet. Altså, så er man jo to til at investere i den relation, og der er det jo vigtigt, at man sætter pris på hinanden.
1: True.
2: Så man kan jo ikke kæmpe for evigt i sådan en relation, hvis man ikke føler, at den anden person ser en. Så er man jo nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne i alle de her år, nu er jeg nødt til at gøre noget andet. Og hvem ved, måske er det lige præcis der, at personen vågner op.
1: Ja, og ellers er det lige præcis der, du selv vågner op og kommer videre i teksten. Det skal vi også, men heldigvis stadigvæk sammen med Sander Linnet. Vi fortsætter 9 ud af 10 lige om lidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Sander Linnet som gæst den her lørdag. Sander, nu skal vi skal snakke om noget, vi mennesker tilsyneladende er helt enormt dårlige til. I hvert fald, når det kommer til sådan en parforhold og relationer.
2: Der er mange ting, vi er dårlige til.
1: Det her er vi i hvert fald dårlige til. At det er at lade et afsluttet forhold være afsluttet.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Det er også rigtigt.
1: Altså forskning i såkaldte on-off-forhold, altså der, hvor folk går frem og tilbage til mange gange, ikke? Det peger på, at det er meget almindeligt, at mennesker slår op og finder sammen igen.
2: Ja.
1: Og på tværs af flere studier har omkring 2 ud af 3 af os prøvet mindst én relation, hvor man gik fra hinanden og fandt sammen igen, måske ovenikøbet flere gange.
2: Ja.
1: Spørgsmålet her er, at tror du på, at altså, er det noget, du selv har... Altså, du har garanteret også været i en on-off-relation på et eller andet tidspunkt i dit liv. Men tror du på, at mennesker kan finde sammen igen og faktisk ændre sig og gøre ting anderledes anden gang?
2: Ja.
1: Eller er det sådan en utopisk verden at leve i?
2: Nej, det tror jeg helt klart godt, man kan. Og måske kan det endda blive endnu stærkere og endnu bedre, end det var før. Fordi man har mistet hinanden. Der er jo noget, der bliver vækket i en, det snakkede vi også om tidligere. Der er noget, der kan blive vækket i en ved, at man mister det, man troede, man havde. At det, man måske tog lidt for givet, ikke?
1: Jo, og så kan man opleve en enorm forelskelseopblomstring, som varer 2-3-4 måneder, og så har tingene en tendens til at falde tilbage.
2: Ja, okay. Måske?
1: Jamen, har du eksempler på andet? Er du måske sammen med en, du har været overhovedet med de sidste mange år?
2: Nej. Men jeg tror også, at man... Altså, det kan jo helt klart være sådan nogle toxic relationer, hvor man går fra hinanden, og hvor man kaster med tingene og slår op hele tiden og sådan noget. Det er nok ikke så sundt.
1: Det tror jeg også, jeg har mest ungdommen til.
2: Ja, det...
1: Hvor man lever med følelserne ude på tøjet.
2: Ja, det er måske ikke så sundt. Der skal man nok... Det er nok der, hvor man skal blive og kæmpe, og ikke bare slå op for at få den anden til at føle et eller andet i momentet.
1: Ja.
2: Men...
1: Hvis du slår, så slå op.
2: Ja.
1: Men det er godt råd.
2: Men hvis vi snakker alle relationer hele vejen rundt, så kan man jo godt komme til at tage hinanden for givet i perioder. Og der er det måske meget fint, at man tjekker lidt ud, og at man så hver især måske bliver opmærksom på, ej, man har altså brug for hinanden her i livet.
1: Ja, og det tror jeg måske specielt gør sig gældende i familierelationer. Ja. Altså, det kan være til ens forældre eller søskende eller sådan noget, ikke? Men måske sværere i kærlighedsrelationer.
2: Det er det nok. Ja. Også fordi man kan nå at gøre rigtig meget skade i den periode, hvor man er fra hinanden.
1: Kærlighed kan gøre mange vanvittige ting med folk, ikke? Det er, men heldigvis da, ikke?
2: Ja.
1: Altså, men er der snart tilbage, hvor vi bliver rusket
2: hele
1: rundt?
2: Men så vil jeg sige, jeg tror også, at tilgivelse er meget, meget vigtigt.
1: Det er det. Og ved du, hvad vi skal snakke om lige om lidt?
2: Mm?
1: Hvad man gemmer fra et gammelt liv. Det bliver vildere og vildere, det her program.
2: Okay.
1: Ja, det bliver virkelig. Velkommen til Langåret lørdag på Nova. Overfor mig sidder Sander Linde. Vi fortsætter samtalen lige om lidt.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Ah, Janne, er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god. Den tager vi.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Bergmars i pænbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Maria, 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har Sandra Linnet som gæst, og nu skal vi snakke om, om noget, der var engang, Sandra. Ikke? Mm-hmm. Noget, som har ændret sig.
1: Ja.
0: Fordi før i tiden, så når man slog op med nogen, altså om det så var en kæreste eller en anden person, altså når man ligesom lavede et clean cut med nogle personer, så var det sådan ret praktisk. Altså man afleverede en sweater eller nogle bukser tilbage, man havde liggende og fik sine CD'er tilbage. Ja. Måske man lige rev et enkelt billede over, hvis man var rigtig vred og smed det ud. Ikke?
1: Ja.
0: Og så var der jo faktisk en ret høj sandsynlighed for, at man ikke behøvede at se det menneske igen.
1: Ja.
0: Sådan var det dengang.
1: Så var det ligesom det.
0: Ja, så var det det, ikke?
1: Ja.
0: I dag, der er det lidt noget andet, fordi vi jo har smartphone og sociale medier, og altså, vi tager 1 million billeder om året, ikke?
1: Ja.
0: Og der kommer noget op fra Google, gamle minder, for eksempel, fuck gamle minder på Google, altså siger jeg bare, og gamle beskeder og playlister og sociale medier og alt sådan noget, der ikke var engang, ikke?
1: Ja.
0: Hvordan er du som type? Altså, er du sådan en, der får ryddet ud, når du laver cut med andre mennesker, eller er sådan en som mig, der bare kommer det ned i kasser og stiller det ned i et kælderrum?
1: Jamen, jeg tror måske lidt et mix.
0: Okay.
1: Jeg tror måske lidt et mix. Altså, jeg er jo meget sådan der med, at man ikke bare sletter, og det har ikke eksisteret, og ud til højre. Altså, jeg er meget med at prøve at have respekt for det liv, jeg har levet.
0: Ja.
1: Og så skal det ikke bare slettes og ud til højre. Både alle de ting, jeg har gjort rigtigt, men også de ting, jeg har gjort forkert.
0: Mm. Gemmer du også beskeder?
1: Og de mennesker måske også, som har været gode ved en, men måske også de mennesker, som man selv har trådt over tæerne, eller som har trådt en over tæerne. Altså det der med sådan lidt noget tilgivelse og noget ligesom acceptere, at det... Altså, så det er ikke sådan noget, jeg har det godt med at slette og lade som om aldrig har eksisteret.
0: Du sletter heller ikke gamle beskeder?
1: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, fordi jeg tror, jeg ville føle, at jeg sådan prøvede at løbe lidt fra mig selv.
0: Mm.
1: Det er noget, der har eksisteret, det er noget, og det er fint, og det er, hvad det er. Jeg behøver ikke at tage det op og kigge på det, men det er ligesom heller ikke noget, jeg har behov for at lade som om aldrig har været.
0: De burde lave inde på altså sådan digitalt, at man kunne få sådan en digital flyttekasse, man kunne lægge en samtale ned i, og så kunne man ligesom arkivere den.
1: Ja.
0: Jeg ved godt, det kan man sikkert godt, men sådan, hvor det var mere visuelt, at man lagde noget ned i en kasse, man ikke ville smide ud, men man har ikke brug for at kigge på det lige nu.
1: Som sådan et fotoalbum, man ligesom lukker og lægger væk, men det er der.
0: Yes, og så kan man kigge på det om 20 år, eller ens børn, når man er væk, eller et eller andet.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Ja, og så kan de ligesom se godt, det her var noget, far gerne ville beholde, men han havde ikke brug for at kigge på det hver dag.
1: Ja, ja. Præcis.
0: Nå, det var det. Lige om lidt, så skal vi snakke om, hvem der egentlig ejer en kærlighedssang, så det kan du lige sidde og tænke lidt over.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Sander Linnet. Og Sander,
1: mm-hmm.
0: Der er en ting ved dit kærlighedsliv, der virker som om, det er ret anderledes end vores andres.
1: Ja.
0: Ja. Altså, hvis jeg bliver knust og får knust mit hjerte, så kan jeg ringe til en ven og sige nogle ting, og så, som jeg forhåbentlig fortryder dagen efter. Men hvis du bliver knust,
1: ja,
0: så kan du vælge det våben, der hedder, jeg kan sætte mig ned og skrive en sang, og så kan, ja, den anden person jo risikere at høre den sang i radioen eller på Spotify.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det er jo på en måde en fantastisk måde for dig at bearbejde noget, ja, på. Og det kan man også være en ret voldsom måde at gøre noget privat meget permanent på, hvis, ja, du forstår, ved, ja, at sende det ud i offentligheden. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Så når du skriver om noget tæt på dit eget liv,
1: ja,
0: hvornår holder sådan en oplevelse mellem to mennesker op med kun at være privat, og hvornår bliver det til noget, du godt føler, du må bruge i din kunst, om man vil?
1: Ja, men altså, det er jo lidt det, der er ved kunsten, eller ved den måde, jeg lever mit liv på, at det er jo ligesom den, jeg er. Og den præmis ved folk jo også godt, når de er sammen med mig. Sådan har det jo altid været med mig.
0: Så men det skal man vide, når man indgår i en relation med dig, at man risikerer, at det bliver til en eller anden form for sangtekst.
1: Ja, men man kan jo sige, at det er jo min følelse i den virkelighed, jeg er i lige der. Det er jo ikke, fordi det bliver sladder. Det er jo ikke, fordi jeg udleverer ikke nogen. De ved nok godt selv,
0: at du sætter ikke navn på.
1: Nej, lige præcis.
0: Men personen ved jo godt selv, og ens, ja, nære til det omgangskreds ved jo også
1: de
0: som regel
1: nok
0: godt,
1: ja, hvem præcis
0: det er. Og der bruger, ja, du jo så et våben, det er svært at slå tilbage på en eller anden måde.
1: Ja, men det er jo heller ikke et våben som sådan. For mig er det mere en dagbog, som jeg skriver, og som jeg selvfølgelig så obviously er offentlig.
0: Mm.
1: Men igen, folk, der hører den, jeg tror ikke, at folk derude tænker det som om, at jeg har, ja, skrevet et eller andet om nogen. De skulle gerne ligesom bare selv føle noget, når de hører de her sange.
0: Mm.
1: Og det er jeg sikker på, at dem, der også kan genkende dem selv i mine sange, at de tænker det på den måde.
0: Men det er jo en særlig pris, man kan risikere at skulle betale for at indgå i en relation med en sangskriver.
1: Ja.
0: Det skal man jo, eller forfattere for den sags skyld, ikke?
1: Det kan man sige, men det er jo også en smuk måde, at ens, sådan, i hvert fald for mig, for mit perspektiv, at mine følelser på en eller anden måde kan blive sådan der.
0: Ja, man kan se det som en ære. Altså, tænk, jeg har
1: vækket
0: så mange følelser i sand, der han har skrevet en sang om.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men måske også omvendt for mig, at det er lidt af sådan en følelsesmæssig milepæl igennem mit liv, som jeg kan se tilbage på. Nu, når vi snakker om tid og nostalgi og alt det, så er det sådan lidt, så kan jeg også ligesom se tilbage på, hvor jeg har været i mit liv.
0: Ja.
1: I form af, hvilke følelser jeg har.
0: Men du forstår godt, at hvis man ikke selv er sangskriver, og man bliver skrevet om, uden man selv har valgt det, at så,
1: ja,
0: så kan det have en effekt på ens liv.
1: 100%.
0: Mm.
1: Men jeg tror, at jeg bilder mig selv ind, at jeg skriver dem på en måde, der er lidt mere universel, og som alle mennesker kan forhåbentlig bruge de her sange til noget, at det ikke er noget, der bliver udpenslet for meget.
0: Hvem skrev du, det burde ikke være sådan her?
1: Min første barndomskæreste.
0: Nå, ved hun godt, det var hende?
1: Ja, det ved hun. Jamen, det er faktisk hele det album.
0: Hun fik et helt album?
1: Ja, det var hele det,
0: okay,
1: første album. Nej, men det var også...
0: Der skal man så også...
1: Og det var også første gang, man ligesom...
0: Jo, noget. Der var store følelser på spil.
1: Ja.
0: Men der ville jeg jo så også som kommende kærester sidde og føle, okay, hun fik et helt fucking album. Altså, jeg får til nød måske en single.
1: Jo, men hvis man lytter det album igennem, så ved jeg ikke, om det...
0: Så ved
1: jeg ikke, om det... Ja, både og i hvert fald. Ja.

0: du er ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har i den her time, Sander og jeg, talt om mennesker, der bliver hængende i os, men der er en person, vi aldrig slipper helt af med, og det er ens yngre jeg. Især når man er artist, vil den version altid eksistere på Spotify og andre musiktjenester. Men kan man blive ved med at være den, man var? Vi skal tale nostalgi, gamle sange, det vi arver fra vores forældre, og hvad Sander ikke længere vil spille sin tid på. Det er 9 ud af 10 lige om lidt.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live

0: Alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
7: Byerne fortsætter lørdag eftermiddag, men der kommer også perioder med sol. Det bliver 17-22 grader og blæsende fra sydvest.
6: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til tredje og sidste time af 9 ud af 10 med Sander Linde den her lørdag. Sander, du var 22 år, da du slog igennem. I dag er du 38, og det er en mærkelig ting ved at blive ældre, fordi man føler jo stadig, at man er den samme person, ligegyldigt hvilken alder man egentlig har, ikke? Mm-hmm. Selvom der jo selvfølgelig forhåbentlig er sket et eller andet på

0: der 17 år, der er gået. Hvis du nu lige skulle reflektere et øjeblik, hvad har ændret sig mest ved dig siden dengang? Altså, udover at du har fået nogle nye briller i hvert fald. Briller.
1: Ja. Jamen, så er det måske nok, at jeg er lidt mere reflekterende og lidt mere bevidst omkring, hvordan jeg har det, og hvorfor jeg har det, som jeg har det. Og måske, ja, hvordan jeg er den bedste version af mig selv.
0: Hvad vil folk omkring dig, altså dine venner og familie, sige, at du aldrig kommer til at ændre ved dig selv?
1: Der er nok mange, der vil sige, at jeg altid vil blive ved med at komme for sent.
0: Det kan jeg godt huske. Det er rigtigt, ja. Men du kom jo faktisk til tiden i dag.
1: Ja, men det var, fordi jeg lavede noget herude inden jo.
0: Ja, så
1: der kom jeg også til tiden.
0: Der har været nogle voksne, der har sagt, at du skal køre dig herud.
1: Ja, ikke? Og Aline sidder derovre, hun har godt styr på mig.
0: Men undskyld mig, du har heller ikke ur på?
1: Nej.
0: Det kunne være, du skulle starte der.
1: Ja, men altså...
0: Det godt være, du
1: skulle overveje. Jeg skriver en masse om tiden, men...
0: Jamen, du har overhovedet ikke selv styr på den.
1: Jeg lever ikke så meget efter
0: den. Ah, elsker det. Apropos tid, så har vi Sander Lindet som selskab resten af den her time, også du lytter til 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10, tredje og sidste time med Sander Linnet som gæst i dag. Sander, vi skal tale om noget, der på et tidspunkt rammer alle, der har været med længe nok, om man vil. Ikke? Mm-hmm. Man bliver ligesom nostalgi, hedder det.
1: Ja.
0: Du slog igennem i 2010.
1: Ja.
0: Indre By har 10 års jubilæum.
1: Ja.
0: Ja. Og der er mennesker, der kan høre de første sekunder, at det burde ikke være sådan her. Og øjeblikkeligt være tilbage til en gymnasiefest, en gammel kæreste eller et værelse hjemme hos deres forældre. Og det er jo på en gang, på alle mulige måder, et kæmpe kompliment. Men det er også en lidt brutal besked om, at der er noget tid, der faktisk er gået her. Ja. Ikke? Fordi du laver jo stadig ny musik. Men for en del publikum er du samtidig også blevet soundtracket til dengang, de var unge, måske,
1: ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Eller dengang, de var børn.
1: Ja.
0: Og hvornår opdagede du første gang, at du sådan var blevet nostalgi for andre mennesker?
1: Jamen, jeg tror også, det er det der med at stå til en koncert og spille den, og så er der folk, der skråler med på det, og så tænker man sådan, nej, du er jo... Altså, var du overhovedet født, da den her sang kom ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg må bare sige, jeg elsker det. Altså, jeg elsker at mærke, at der er nogle sange, der ligesom... der går videre i generationer, som forældrene enten spillede for dem, mens de var børn, eller måske endda, at de ikke engang var født, men at de ligesom nu bliver introduceret, eller da de var små, blev introduceret til det. Jeg elsker det bare, at kigge ud over publikum, og kunne se, at der er folk i alle aldre, altså ældre mennesker, og mennesker på min egen alder, og teenagers, og helt små børn, og at, ja, jeg synes bare, jeg synes det er for fedt, at mærke, at min musik kan ramme bredt.
0: Men hvordan er følelsen af det der med os hele tiden at være i, hvad kan man, ikke i kamp, men i konkurrence med ens eget bagkatalog på en eller anden måde? At man vil gerne udtrykke sig på ny, man vil gerne komme med noget nyt, men samtidig hænger halvdelen af ens publikum fast i en sang fra 2010, jamen, som de bare synes, mener er den bedste, der nogensinde
1: skrevet. Jeg synes, det er helt fint. Altså, det er jo aldrig en konkurrence, kan man sige. Heldigvis. Jeg synes bare, det er rart at mærke, at og det er jo også det, som musik kan. Musik kan jo flytte os i tid.
0: Mm-hmm.
1: At når vi hører noget, sådan har vi det jo også. Sådan har jeg det også med nogle af mine yndlingssange. Både mine egne, men også min mors og Michael Jackson-sange og alle mulige andre. Altså når jeg hører dem, så flytter det mig ligesom til et sted. Det rammer nogle følelser og trigger noget i mig på en god måde for det meste.
0: Hvad for en af dine egne, hvad kan man sige, gamle sange er din favorit?
1: Af mine egne?
0: Ja. Altså hvad for en får du, hvad kan man sige, en klareste, sådan, et klareste billeder ned fra din fortid af?
1: Om det er lidt to forskellige svar, så måske.
0: Mm?
1: Jeg vil sige, jeg har mange sange, som ikke har været singler, men som bare har været albumtracks, som måske faktisk er mine favoritter, men de passede bare ligesom ikke så godt til radioen, og de var ikke sådan og sådan. Men det er måske i virkeligheden dem, der rører mig mest og rammer mig mest.
0: Mm.
1: Men altså, en sang, som det burde ikke være sådan her, det var jo min første single. Det var det første, jeg nogensinde udgav.
0: Mm.
1: Så den har jo også en helt speciel plads.
0: Og den er stadigvæk... Jeg synes faktisk stadigvæk, det er en god sang.
1: Tak.
0: Den er godt skrevet.
1: Tusind tak.
0: Sander Linnet er fortsat gæst i 9 ud af 10 denne her lørdag.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Om lidt skal Sandra Linnet udsættes for noget, der sker for alle mennesker, og det er, at mange af os bliver som vores forældre. Altså, for hvor meget arver vi egentlig fra de gamle, fra vores forældre, også det, vi svor, vi aldrig ville tage med os. Og bagefter, så skal vi tale om noget, der måske er endnu sværere, fordi kan man lave ny musik, når publikum allerhelst vil høre det gamle. Det er 9 ud af 10 lige om lidt.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova med Sander Linnet som gæst. Sander, der er en ret klassisk bevægelse i livet, at man som teenager tænker, jeg skal aldrig nogensinde blive ligesom mine forældre.
1: Mm-hmm.
0: Kender du den følelse?
1: Klip til.
0: Ja, 20 år senere, hvor man står i supermarkedet og hører sig selv sige en sætning med præcis deres tonefald og tænker, ja. Oh my god, fuck, nu sker det alligevel.
1: Ja.
0: Og i dit tilfælde, så er det selvfølgelig lidt mere synligt end hos de fleste andre, fordi din mor er Anne Linnet.
1: Mm-hmm.
0: Og du valgte jo ikke ligefrem at gøre oprør ved at blive revisor eller gadefejer eller sådan noget, vel? Så du blev også sangskriver og musiker.
1: Ja.
0: Så jeg er nysgerrig på, hvor meget af din mor kan du efterhånden genkende i dig selv?
1: Rigtig meget.
0: Hvor er det, der går Anne Linnet i den?
1: Jeg tror måske lidt, at det er sådan vinklen at se livet fra. Altså sådan poetisk, og altså når vi skriver, jeg er ikke så god til at skrive med andre. Jeg kan bedst lige skrive mine sange helt selv.
0: Mm.
1: Men jeg vil sige, når jeg indimellem har arbejdet med hende, så er det også lidt som at være alene.
0: Mm. Fordi I er i symbiose?
1: Ja, altså det føles bare så rart og naturligt, men også i det hele taget bare at være sammen med hende. Altså det, ja, det er det bedste, og der kan jeg bare mærke, at det er nok i virkeligheden, fordi at vi minder så meget om hinanden på mange punkter, ikke på alle punkter.
0: Mm. Hvad har du arvet fra hende, som du er mest glad for, og hvad har du arvet fra hende, som du er mindst glad for?
1: Ja, måske, altså alt det sådan. Det der med, at musikken ligesom er en selvfølgelighed, og det er noget, der er sådan, ja, flettet ind og ud af vores liv. Det er jo noget af det, jeg har arvet for hende, og sådan noget.
0: Ja, at det er lige så naturligt som at trække vejret, eller til.
1: Ja, præcis, og noget varme, og noget sådan, ja, noget nærvær, det der med virkelig at være der, i, både når man skriver en sang, men også når man er sammen med andre mennesker, det der med virkelig at være til stede.
0: Mm.
1: Det er noget, hun har, som jeg også bilder mig ind, at jeg selv har lidt af. Og
0: hvad har du af hendes irriterende sider?
1: Måske lidt det der med at komme for sent. Hun er faktisk værre end min mor og min far. Ja, jeg har simpelthen haft oddsene imod mig der, fordi.
0: Men det er jo fair nok, og det må du godt give skylden. Det er okay.
1: Ja.
0: Altså, der har vi jo forklaringen.
1: Ja.
0: Og hvorfor tror du, de er så dårlige til det med tid?
1: Jeg tror måske, det har noget at gøre med, at de er meget i nuet. Eller det er det. Det har noget at gøre med, at de er der rigtig meget. Så det, de har gang i lige nu, altså de tror, at det tager. De tænker ikke på, at det også tager noget tid at komme fra A til B. Så det er ligesom den tid, de altid kommer for sent, ikke? Og det er jo fordi, der hvor de ligesom er, det skal ligesom squeezes.
0: Hmm.
1: Og det går ud over
0: det næste nu. Det er jo rigtig fedt for dem og for jer, at I kan leve på den måde, men jo mindre fedt for jeres omgivelser.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg prøver virkelig at arbejde på det. Nu er jeg kommet til tiden i dag, for eksempel.
0: Ja, og det skal du igen have ros for. Nu har du også sagt det 3 gange, så nu stopper rosen. Men flot, du er kommet til tiden, Sandra. Tak for det.

0: Sander.
1: Yes.
0: Der er et ret mærkeligt paradoks ved at have været artist så længe, som du har egentlig. Ikke?
1: Ja.
0: For som menneske, så forventes man jo at udvikle sig.
1: Ja.
0: Altså både for, det er både en forventning fra en selv og fra ens omgivelser, at man ikke bare bliver ved med at være den samme. Ikke?
1: Ja.
0: Men som musiker, der kan publikum godt have det på en anden måde. Altså, okay. De kan godt stå og råbe, spil nu den fra 2010, eller kom nu med det. Altså, ja. Og det kan man jo godt forstå, for den sang er måske bundet til et vigtigt tidspunkt i deres
1: lige
0: liv.
1: Præcis, de vil gerne.
0: Og det skal man
1: tilbage.
0: Selvfølgelig respektere og yes. Alt sådan noget. Men du skal jo stadig være interesseret i at lave noget nyt.
1: Ja.
0: Så hvem ejer egentlig den gamle Sander nu? Gør du det, eller er dem, der er vokset op med ham? Og er den gamle Sander ikke nogen gange også irriterende at skulle forholde sig til, hvis man godt kunne tænke sig at komme med noget, et nyt livsperspektiv, eller jeg har ændret mig, eller nu vil jeg gerne fortælle jer om det her, og så vil I have, at jeg skal blive ved med at fortælle om det samme
1: jeg
0: gamle.
1: Jeg tror, det er et godt mix. Altså, jeg tror, det er folk og alle dem, jeg elsker, alle dem omkring mig, men også alle dem, der elsker musikken, som jo kender mig også ind og ud. Altså, det er jo alle derude, der kigger i min dagbog, og derfor også kender mig rigtig godt. Og så jeg tror lidt, det er en blanding. Altså det her, det er jo det, de har brug for, og har lyst til at blive taget tilbage i tiden. Så det skal man da bare give folk. Og så tror jeg også, det er et mix med hensyn til nye sange nogle gange. Altså jeg skal jo ikke bare tænke på, hvad andre folk gerne vil. Jeg skal også tænke på, hvad jeg selv har brug for. Og hvis jeg skriver ud fra, hvad jeg selv har brug for at komme ud med og komme af med, så tror jeg også på, at der er en rigtig god chance for, at det er det, som folk i virkeligheden har brug for at høre. Måske ikke det, de troede, de havde brug for at høre, men det, som de i virkeligheden har brug for. Der kan jo være forskel på, hvad man har lyst til at høre, og så hvad man i virkeligheden faktisk har brug for at høre, som der så kan vokse i en og betyde
0: rigtigt,
1: endnu mere lige nu og her. Ikke?
0: Jo,
1: der bilder jeg mig ind, at sådan en sang som Tiden flyver, for eksempel, at det måske kan være sådan en, der gror rigtig meget i folk, og måske på den lange bane kan være med til at ja.
0: Og hjælpe rigtig mange mennesker.
1: Ja, eller flytte dem i tid.
0: Mm. Vi skal ja, vi er ikke helt færdige nu, men lige om lidt, så skal vi snakke om, hvornår man bliver for gammel til noget.
1: Mm-hmm. Ikke?
0: Så det kan du lige begynde at tænke over.
1: Det gør vi aldrig, Felix.
0: Og der er nogle få ting, jeg er begyndt at blive for gammel til.
1: Kan du komme på nogle ting?
0: Jomfru Enegade.
1: Ja, okay.
0: Okay, det var det første, der kom til mig. Jeg ved ikke,
2: hvorfor. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside.
12: Feel pure gym good.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian. Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
23: 9 ud af 10. Med Felix Smith.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Sander Lindet lidt endnu. Vi taler lidt om alderen her til sidst. Og Sander, der er også noget andet, der sker med alderen. Mm-hmm. Man begynder at opdage, at der findes ting, man åbenbart forventes at være for gammel til. Ja. Altså, man kan være for gammel til at gå i byen hver weekend, for eksempel. Ja, ja, ja. Ikke? Eller man kan for eksempel også være for gammel til at have bestemte sneaks på. Det er sådan noget, jeg oplever derhjemme.
2: Ja, okay.
1: At de siger, dem kan du sgu ikke tage på, far, dem der. Eller man kan også være for gammel til visse sociale medier og sådan noget. Altså, mine børn vil ikke se mig på TikTok. Altså, Nå. Det er jeg for gammel til, siger
2: ja, okay.
1: de, ikke?
2: Okay.
1: Er der noget, du selv er begyndt at føle dig for gammel til?
2: Ja, måske sådan noget med og vælte rundt i byen.
1: Det har du da ikke gjort særlig meget, hva'?
2: Har du? Det har jeg da nok gjort lidt.
1: Nå.
2: Men
1: sådan husker jeg det da slet ikke.
2: nej, jeg ved sgu ikke. Jeg tror... Hvad har du? Du har Jomfru Anegade noget,
1: ja,
2: du lige at sige
1: der
2: før.
1: Det er jo ting, lidt af det samme. Men der er sgu da mange ting, jeg er blevet ikke? For gammel til. Ja. Altså, jeg er stadigvæk jo 14 år ældre end dig.
2: Ja. Måske, nej, 12, sådan med, faktisk, 12 år ældre. Måske sådan noget med at bruge rigtig meget... bruge rigtig meget tid sammen med relationer, som ikke giver en noget. Jeg ved ikke, om det er for kedeligt og voksen svar, men det er egentlig noget, jeg sådan... Det er noget af det, der, som man er begyndt at tænke lidt over. Sådan, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der virkelig betyder noget for mig?
1: Hvor, ens filtre er langt mere markeret.
2: Ja, altså,
1: det
2: her gider sådan,
1: det gider jeg ikke.
2: Der er lidt mere sådan... kan godt lide at bruge tid sammen med dem, som der også investerer tilbage, og noget, der giver en noget, og noget, hvor man ved, at det er nogle relationer, man også har om 10 år, om 20 år. Fordi nu har man jo set, hvordan livet passerer forbi.
1: Mm.
2: Så det er jo ærgerligt at bruge en hel masse tid sammen med mennesker, som der nok alligevel ikke er der om 5, 10, 20 år.
1: Og det er jo, apropos det sidste, vi lige skal runde lige om lidt, det her med, hvad man ikke længere har lyst til at spilde sin tid på. Så det kan du lige tage en tænker over, ikke?
2: Mm-hmm.

0: Sandra Linnet har været gæst her i 9 ud af 10 den her lørdag. Kæmpe fornøjelse. Det er mange år siden, vi to har set hinanden, så det har været dejligt
1: det var så hyggeligt,
0: at have nogle timer sammen med dig.
1: Mm, virkelig.
0: Vi runder lige af, hvor... nu startede vi med Tiden flyver, den nye single, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo så en sang, du skrev som 27-årig og først har udgivet nu.
1: Ja.
0: Så hvis de sidste 16 år har lært dig noget om, hvor hurtigt det hele det går, hvad vil du så ikke længere spilde din tid på?
1: På mennesker eller situationer, som ikke betyder så meget for mig.
0: Det er bare det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror sgu, det er vigtigt, at man tænker over, hvem og hvad man bruger sin tid på. Selvfølgelig skal man også have det sjovt og slå hjernen fra og nyde livet og højt til loftet og gang i den. Men jeg tror også, det er vigtigt sådan grundlæggende, at man passer lidt på sin tid, og at man investerer den der, hvor man også om 10 år, om 20 år, om 30 år måske kan se tilbage og være sådan, og have udviklet og groet med sine relationer. Mm. At man ikke bare har pisset det hele væk, og på det tidspunkt overhovedet ikke ser eller er sammen med de mennesker, man i virkeligheden brugt det meste af sin tid sammen med. Det ville være lidt ærgerligt.
0: Sidste spørgsmål, ikke?
1: Ja.
0: Hvad vil du gerne have mere tid til de næste 10 år?
1: Ui. Og rejse og ferie.
0: Hvor skal du hen?
1: Jeg ved det ikke.
0: Okay, så bare ud.
1: Har du et godt tip?
0: Ja, det kan vi lige tilbage.
1: Der er mange steder, jeg ikke har været, som jeg vildt gerne vil se.
0: Du, jeg tager til Kenya her om en måned.
1: Det lyder for sindssygt.
0: Og lige bruger et par uger ude på savannen i et telt og med nogle vilddyr. Det vil jeg faktisk anbefale dig.
1: Det lyder sindssygt. Det har jeg aldrig prøvet.
0: Det skal du sgu da.
1: Det er jo sådan noget bucket.
0: Ja, den snakker vi lige om. Men du kan bare tage med.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tager afsted om en måned.
1: Okay.
0: Der er masser af plads.
1: Nå, skide godt.
0: Det var det for nu. Vi siger lige farvel om lidt. De får lige et stykke musik, så får du lov at sige farvel.
1: Skal du

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, det var vel i princippet alt, hvad jeg havde, vi havde til dig den her lørdag. Vi er tilbage igen som altid næste uge. Tak fordi du kom, Sander.
2: Jamen tak for, at jeg måtte komme. Det har været så hyggeligt.
1: Det synes jeg også. Og held og lykke med singlen og album og musik og alt sådan noget. Ikke? Og så håber jeg, at vi mødes før, end vi har gjort i den her omgang.
2: Ja.
1: Så lad os aftale, at der skal gå mindre end 12 år.
2: Ja.
1: Til vi ser hinanden igen.
2: Det tror jeg godt, vi kan holde.
1: Præcis, og man skal nemlig helst lave løfter, man kan holde. Ikke?
2: Lige præcis.
1: Så meget af livet, der i hvert fald lært mig. Tusind tak, fordi du kom forbi. Tak, ja, fordi tak du for lyttede det. Med, kære lytter. Og så have en forrygende weekend. Vi ses igen i næste uge. Nova.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: 30 fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Byerne fortsætter lørdag eftermiddag, men der kommer også perioder med sol. Det bliver 17-22 grader og blæsende fra sydvest.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Jeg føler, der er to typer lørdag. Der er de der lørdage, hvor man sådan virkelig får noget ud af dagen. Man er måske ude at være social med folk, man holder af. Man er måske ude og få styret en masse projekter af på to-do-listen. Og så er der den anden type lørdag, hvor sofaen den bare vinder. Og uanset om du er den ene eller den anden lørdags type, så holder jeg dig med selskab med noget skønt musik her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg er med dig de næste par timer med navne som Tobias Rahim, Lucas Graham og Eminem. Men først Remar og Selena Gomez til dig, der bare lige trænger til at smække benene op på langs og trække vejret dybt ned i maven efter en lang arbejdsuge. Det her, det er Calm Down på Nova.

Nova. Du er tunet ind til en rigtig dejlig lørdag. Den aller sidste lørdag i august. Sommeren den er ved at gå på held. Og vejrguderne de prøver at understrege det ved at sende en masse regnbyer afsted efter os. Det er vi fløjtende ligeglade med. Vi presser lige det sidste sommer ud af tusen her med Tobias Rahim og Birte Kær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: til en weekend. Hvis du holder julen i gang, så skal jeg nok holde dig kørende med noget skøn musik. Der er The Minds of 99 i vente lige om hjørnet, og så fortæller jeg dig, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
4: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du

0: fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Nova.
1: Hvis du også synes, at det kan være en lille smule op ad bakke med den der sådan, hverdag, der ligger og lurer i horisonten, og især nu, hvor at sommeren den er ved at være forbi, så fat mod, jeg prøver altså at gøre den en tand mere overkommelig for dig. Hver eneste hverdag her på Nova, der har du nemlig chancen for at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten, og det handler sådan set bare om at prøve at gennemskue Novas lytters hverdagsvaner. Du kan altså også allerede nu svinge ind forbi vores Instagram, NovaFM.dk. Derinde, der kan du altså deltage i lodtrækning om et gavekort på 1000 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre er sådan set bare lige at kommentere på den seneste Rema 1000 video og fortælle, om du også en gang imellem er den der søde type, der lader folk komme foran i køen. Ind forbi vores Instagram, NovaFM.dk, og deltage i lodtrækningen. Vi finder altså en vinder af et gavekort på 1000 kroner til Rema 1000 nu på mandag.

0: Du er på Nova, mit navn er Atal. Hvis du bliver hængende her, så har du blandt andet Christoffer Ringer om natten i vente, og så skal vi selvfølgelig også lige have skruet en lille smule op for weekendenergien. Rihanna, Only Girl in the World, det er om små 5 minutter her på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbs.

0: Vogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Patterson en produktiv lørdag, og nu kan konstatere, at det bliver bare indtalt for sent. Prøv, der er også en dag i morgen. Jeg håber, du nyder weekenden. Jeg serverer masser af skøn musik for dig her på Nova om lidt med en dansk popstjerne, som netop har annonceret sin største tur nogensinde.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Så, before you go, could we try to hold on tight?
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: Yeah, we have some good times, good times.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3. Sæt i gang!
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september.

0: Nova, mit navn er Atal. Hvis du bliver hængende her, så går du blandt andet en eftermiddag i møde med navne som Avril Lavigne, Alex Warren og den nyeste, Andreas Odbjerg og Medina. Men først så skal vi altså lige forbi en gut, som der jo altså i den her uge annoncerede sin største tur nogensinde. Det er selvfølgelig Malte Ebert, som altså både planlægger at kigge forbi Aarhus, Vejle, Aalborg, Odense og København til november. Du får ham her med Sæt det fri.
1: Weekend og lyden af i dag.

mit navn er Tal. Jeg håber, du nyder weekenden, at lørdagen den er spækket med gode planer, gode mennesker og masser af kærlighed. Vi skal lige nu forbi en kærlighedssang, men det er sådan den lidt mere komplicerede kærlighed, der bliver formidlet. Og der er jo en ukronet dronning af Danmark, som er rigtig god til at få os alle sammen til at føle, at hendes kærlighedstekster, de handler om os og vores liv. Men nu har hun altså stået pjalterne sammen med for allerførste gang Andreas Oldbjerg. Det er altså to personer, som jeg i hvert fald ville stemme på med det samme, hvis jeg skulle vælge to danske artister, der skulle skrive en sang om kompliceret kærlighed. Og det er altså blevet til nummeret Den Forbandede Kærlighed. For ja, det kan det sgu nogle gange godt være. En forbandelse. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig weekend. Tak for, at du lyttede.

0: på Nova. Håber du nyder lørdagen? Jeg tænker, at vi alle sammen lige har behov for at lande i den her weekend oven på en hektisk uge, som jo både har været den sidste officielle sommeruge i den meteorologiske kalender. En uge, der har budt på DHL-løb, på Robinson-premiere, og i øvrigt også en uge, hvor vi fik afgjort verdens mest ligegyldige dilemma. Noget, som du gør, måske endda nærmest på daglig basis. Mere om det lige om lidt.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ah, Janne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god, den tager vi.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

gang med at overtage countrymusikken fuldstændig. For hende her, Ella Langley, hun har altså allerede slået en Billboard-rekord, som både Beyoncé og Taylor Swift har haft fingrene i. Men hun er altså den første kvinde nogensinde til at sidde på både første og andenpladsen på countrylisten flere uger i træk med netop den her Choosing Texas. Jeg er så glad for, at du har valgt at bruge lidt af lørdagen sammen med mig her på Nova. Mit navn er Otel. Og i løbet af ugen her, så har vi jo altså sammen afgjort ugens mindste og mest ligegyldige dilemma. Nemlig, hvorvidt man skal sige prosit en enkelt gang eller flere. For forestil dig scenariet, der er en, der nyser. Du siger prosit, så begynder personen at nyse igen, så siger du prosit igen, så kommer måske et tredje og et fjerde nys. Og hvor mange prositter har et menneske egentlig inden i sig? Så her på Nova, der spurgte jeg altså lytterne, hvor mange gange skal man egentlig sige prosit? Hvad er okay? Og jeg må bare konstatere, at langt størstedelen af jer stemte på én gang prosit. Det må være nok. Det må simpelthen tælle for det hele. Så det er hermed afgjort ugens aller mindste og mest ligegyldige dilemma. Lige nu, der får du The Bowser og Magnetic. Og efter det, så lander vi hos Ella Augusta med Ida Lauerberg. Bedre hen næste gang.

0: Bedre heldigste gang, Frela Augusta, Ida Laur, hvad du er på Nova. God lørdag til dig. Om lidt med Shakira og Burna Boys, Die Die.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ukendt
1: vare
2: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå. Hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik en kuldelysning her.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu, lyden.

Shakira og Burner Boy, dig, dig her på Nova. Uanset om du lige nu står og er i gang med at trække din lykras til den forestående cykeltur, om du pynser på at hoppe i løbesko, eller om du lige nu står og er i gang med at svinge støvkosten derhjemme og få bugt med de der sådan, så meget støde stuepaneler, jamen så har jeg altså en sang, som der bare emmer af god motivation. Det er Avicii, Hey Brother, som du får lige efter Ariana Grande. Her er det Hate That I Made You Love Me.

0: Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejde.

0: Det kalder vi en winning deal.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Byerne fortsætter lørdag eftermiddag, men der kommer også perioder med sol. Det bliver 17-22 grader og blæsende fra sydvest.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Glædelig lørdag og rigtig god weekend til dig. Jeg håber, at du nyder den for fuld af skrue. Vi går jo altså ind i sådan en sen eftermiddag i tidlig aften, hvor at energien da godt lige kan trække lidt ekstra. Og derfor så tænker jeg, at vi skruer op for en omgang Pitbull, Neo, Afrojack og Nea, Give Me Everything her om et kort øjeblik. Og så skal vi altså også lige høre, hvordan det lød, da jeg havde besøg af Robinson-ekspeditionslederen igennem 22 år, Jakob Kjeldberg, til ugens taste test. Vi skulle nemlig smage på noget. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Freaking ulækkert. Hvordan det lød, det kan du altså høre, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Først David Guetta, Mr. Jam og John Newman, If You Really Love Me.
3: Weekend og lyden af i dag.

0: Jeg lytter der på Nova, mit navn er Tal. Og nogle af dem, som der også giver den alt, hvad de overhovedet har i sig, det er selvfølgelig årets Robinson-deltager. Sæsonen, den er altså officielt skudt i gang, og derfor havde jeg besøg af Jakob Kjeldbjerg i studiet. Og denne gang, så var det altså Jakob Kjeldbjerg og jeg, som skulle udfordre os selv en lille smule. For hver eneste uge, så taste-tester jeg jo ting i radioen, som du muligvis ikke skal give dig kast med hen over weekenden. Og jeg må bare sige, at jeg kan ikke anbefale ugens lydbid, fordi den bestod altså af det, man kalder tusindårsæg. Det er konserveret andeæg, der på en eller anden måde har ligget i en lage i rigtig, rigtig lang tid, og som nærmest er blevet sådan helt gelébrune. Hvordan det lød, da Jakob Kjeldbjerg og jeg skulle udfordre os selv, jamen det kan du høre lige her.
1: Resten af viden, den er jo sådan gelébrun.
0: Ej, det er der.
1: At vi på bedste... Jakob Kjeldbjerg-stil, at du ligesom kan få lov til at sige, i stedet for bon appetit, selvom det ligger naturligt for dig, der bor i Frankrig, selvfølgelig kan komme med din famøse line.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Vil du det her?
1: Nej,
2: er du klar?
1: Jeg ved ikke, om jeg er klar.
2: Lad være ondt af dig selv. Er det hårdt? Det skal sgu være hårdt. Spis så, og så siger jeg, så knækker jeg sammen lige om lidt. Sæt i gang! Ej, for helvede, hvor er det ulækkert, mand. Der er sådan noget, der er sådan knæk sammen. Tænk bagved. Ej, for helvede.
1: Der er noget, der...
2: Har du puttet opkastemiddel i, mand? Jeg sagde fuldt.
1: Den sidder i min game.
2: Og vi sidder her i drøven.
1: Jeg kan ikke synge den.
2: Den vil ud igennem drøven her. Skal man slutte det der?
1: Mm. Hvis du skal spørge død, så kan du gøre det så her.
2: Det smager for ulækker. Bliv nu ved!
0: Hvis du kunne tænke dig at se videoen af Jakob Kjeldbjerg og jeg, som der altså taste-tester 1000 års æg, så er det altså at finde inde på vores Instagram, NovaFM.dk. Og nej, det kan ikke anbefales til din lørdag. Det kan til gengæld musikken, som jeg serverer for dig lige om lidt. Summer og Homewrecker, først her Benjamin Hav og Portugal.

0: Florida og CML Wild Ones på Nova. Mit navn er Tal. Om lidt så skal vi have fat i to gutter, som har lagt soundtracket til Min Vilde Ungdom. Og som altså er ude med en hyldest til vores allesammens hovedstad. Nick og Jay, KBH, her om et par minutter, hvor du også får Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på Easy.dk. It's that easy.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
15: varer
14: på
15: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: Nova til en rigtig dejlig weekend. Mit navn er Artel. Og måske din weekend byder på et lille besøg til vores allesammens hovedstad. I så fald så tænker jeg da, at du er tunet ind til det perfekte soundtrack lige nu. For Nick og Jay, de er jo altså ude med ny musik. Og det er en ode til vores allesammens hovedstad. KBH hedder sangen, og vi havde jo altså fornøjelsen af visit af gutterne her for nyligt, hvor de jo altså blandt andet satte lidt ord på deres kærlighed til København.
1: København skal behandles med respekt, hvis man bare er der uden at ligesom tænke over, hvor specielt det er, så tror jeg ikke, man forstår det. Men at komme igen og ligesom se måden, folk bevæger sig på, cykler på, det specielle lys, der er derinde, at søerne ligger der, hvor de gør, skateboarden, der har sin plads, du ved, alle de der små forskellige lommer, der er. Det er en by, der på en eller anden måde afkræver en vis respekt.

0: 20% af os vil gøre en helt særlig ting i løbet af den her weekend. Så jeg må bare sige, at jeg kæmper faktisk selv med ikke at prøve at gøre det hver eneste weekend. Hvad det er, det kan du høre, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får et Sharon med Azizam.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Emma! Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: 22% af os vil gøre en helt særlig ting i løbet af weekenden. Og måske du faktisk allerede har gjort det i dag. Hvad tror du, det er? Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg kommer ikke til at gøre det i dag, men jeg kæmper simpelthen en brav kamp hver eneste weekend for ikke at gøre det, når jeg lige smækker mig på sofaen og sætter en film eller en tv-serie på. Nemlig, det er selvfølgelig lige at lukke øjnene ind og tage sig en lille morfar på langs. Det er 22% her, som åbenbart tager sin lille middagslur i løbet af weekenden. Og hvis du lige er vågnet for sådan en, og nærmest føler, at du er vågnet op i en anden dimension, jamen så godmorgen, hej med dig. Er du klar til, at vi lige skruer op for festen? Fordi her på den side af klokken 18 på Nova, der er der altså weekend mix, hvor vi virkelig fyrer op for bassen. Så hvis du ikke er vågnet endnu, så kan jeg garantere dig for, at du gør det. Ellers så kan du altså bare blive hængende lige her og få serveret en omgang Malte Ebert og sætte det fri lige om lidt. Jeg hedder Otel og har haft en kæmpe fornøjelse med at servere musikken for dig den her lørdag. Jeg går ud med Dermot Kennedy og Outnumbered. Kan du have dig en fortsat fantastisk lørdag aften. Og tak for, at du lytter med på Nova.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så.
7: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt. We'll be right back.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Ah, Janne, er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, det var god. Den tager vi.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
14: varer
13: på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lyden af weekend til hele Danmark.
1: Nova Weekend Mix.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
19: Norwegian.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser.
19: Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lyden af weekend til hele Danmark.
1: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
4: Sæt i gang!
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Christian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Så, before you go, could we try to hold on tight?
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Good times, good times. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
12: Norwegian.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Nova på vores officielle app Rail. Se mere på rail.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Nova Weekend Mix.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
14: vare
13: på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Robinson Expeditionen på Viaplay og TV3.
14: Sæt i gang!
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lyden af weekend til hele Danmark.
23: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 5.
1: Nej.
0: Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god...

0: Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
15: Norwegian.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Nova. Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Nova. Weekend Base.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv. Norwegian.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.
15: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup på Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
15: Hos Biltema.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
2: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
5: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
11: Norwegian. Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nova. Start dagen med Gonova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
20: Norwegian.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
25: Hvad for noget?
26: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Det her er Nova.
15: Skru op, for lyden er i dag.